Lynch your leaders.

Ja se mali, al sam pravi, volim radio student, volim radio studenta, svira bend, volim bend na radio studentu ja, volim ja svih tvojih 105 MHz, volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet, hej, hej.

sam se ili se nisam probudio. U svakom slučaju 100,5.

sam mali, ali sam pravi, volim radio student, volim radio studenta, svira bend. Volim bend na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz, volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Dobar vam dan, prošlo je 9 sati, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić za svoju zamjenicu u Hrvatskom saboru predložila je Elu Selak-Bagarić. Selak-Bagarić je magistra psihologije, doktorandica i voditeljica Centra za zdravlje mladih u Domu zdravlja Zagreb Istok. Trenutnoj zamjenici Mariji Gabelis-Šupljika osmogorišnji mandat ističe 18. svibnja. Podsjetimo, pravobraniteljica za djecu ima dvije zamjenice koje se kao i ona imenuju na 8 godina te mogu biti ponovno imenovane. Jedna od zamjenica mora biti pravnica, a trenutno je to Tatjana Poljevac koju je postavio Sabor u lipnju 2024. U Latviju su se srušile dvije ruske bespilotne letjelice. Jedna je letjelica pala na skladište nafte 40 km od granice s Rusijom. Izbio je manji požar koji se ugasio prije nego što su vatrogasci došli. Na mjesto pada poslane su jedinice oružanih snaga, policije i spasilačkih službi. Latvijske vlasti izdale su upozorenja o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom te ih zatražile da ostanu u svojim kućama. Američki državni tajnik Marco Rubio danas će se u Vatikanu sastati s papom Leom XIV. Predviđeno je da će u 11.15 stići u Apostolsku palaču. Sastanak će trajati oko pola sata, nakon čega će se Rubio sastati sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom. Podsjetimo, Leo XIV. Prvi je papa iz Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump uputio mu je kritike kada je papa počeo kritizirati američko-izraelski rat protiv Irana te protiv imigrantske politike Trumpove administracije. Zagreb je postao prvi grad u Europi s uslugom robotaksija. Hrvatska tvrtka Verne, koju su zajednički osnovali Mate Rimac, Marko Pejković i Adriano Mudri, već mjesec dana upoznaje zagrebačke ulice s ovom revolucionarnom tehnologijom. Uslugu robotaksija među prvima su isprobali novinari francuske agencije te prenijeli ovu vijest. Trenutno smo na 15 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme promjenjivo oblačno, poslijepodne uz češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 21 stupanj Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Ivan Vlašić. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
1: Dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
2: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
3: 7 kamenova ima svaki gazda.
1: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
2: Znači podeljeno je neko ima 1 litru, neko ima 3 litre, to je 21 dan, neko ima pola litre, to je 3,5 dan.
3: Pretpostavljam u 7. kamenu samo ima 3 čovjeka. 3,5 7 to je 3 litre, 21.
1: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama. Jedna drama ti ima 24 sata. Znači imaš 100 drama na litru 7 dana i podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?

0: Povijest za građane. Večeras.
1: 7. svibnja na području Vintage Industrial Bara očekuje se pojačana električna aktivnost.
2: Zabilježena su tri izvora nestabilnosti.
1: Mile Mijači, Krivo društvo, Maki i Don Quixote. Preporučuje se nošenje čvrste obuće i spremnost na gubitak kontrole. 3 na struju.
3: Večeras!
1: Ulaz pod naponom.
4: Kao što ste i čuli, večeras u Vintage Industrial Baru se događa program 3 na struju. Za nešto manje od sat vremena ugostit ćemo i njegovog organizatora Mahira Kapitanovića, koji će nam malo više otkriti o samom programu. A za to vrijeme slušamo Haro J.

0: Uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5?
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati, dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedna.
4: Još jedna. Još jedna. Tri, četiri, sad. Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen, bez izsederi.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 10 je sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Prema podacima Interpola, u operaciji Pangea 18 uhićeno je gotovo 270 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom. U sklopu ove istrage provedene u 90 zemalja, također je razbijeno 66 kriminalnih skupina. Posebnu zabrinutost izaziva zlouporaba antiparazitskih proizvoda, navodi Interpol. Među zapljenjenim krivotvorenim lijekovima našli su se sedativi, lijekovi za erektilnu disfunkciju, antibiotici, lijekovi protiv bola i pomoćna sredstva za prestanak pušenja. Jedan od značajnijih trenutaka u operaciji bio je otkrivanje tajnog pogona za proizvodnju lijekova u Bugarskoj, gdje su zapljenjeni milijuni tableta. Vijesti. Većina građana EU ne smatra SAD pouzdanim partnerom. Ovo je podatak iz studije istraživačkog instituta Nira Data, koje je proveo ankete u svim državama članicama EU. Ispitali su više od 18.000 osoba u dobi od 16 do 69 godina. Rezultati su pokazali da 58% ispitanika ne vjeruje SAD-u. Najviše se izdvojila Njemačka, u kojoj je ta brojka 73%. Najvažnijim partnerom SAD trenutno smatra samo 31% ispitanika, dok ga je u rujnu 2024. najvažnijim smatralo njih 51%. Vijesti. Europski parlament izglasao je paket novih pravila o vozačkim dozvolama koje će se primjenjivati u cijeloj Europskoj uniji. Reforma donosi digitalne vozačke dozvole, stroža pravila za prometne prekršitelje i nižu dobnu granicu za profesionalne vozače. Cilj reforme je povećanje sigurnosti na cestama i ujednačavanje propisa. Ključne promjene stupaju na snagu od 2028. do 2030. godine. Na današnjoj popodnevnoj sjednici vlada će izmijeniti odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje nacionalne dječje bolnice u Blatu. Trebali bi dati i suglasnost na godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i novčanoj pomoći za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda. Između ostalog, naći će se prijedlog izvješća o učincima provedbe zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom za prošlu godinu. Također će dati suglasnost za sklapanje ugovora za obavljanje poslova potrebnih za provedbu ovogodišnje državne mature.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 16 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme promjenjivo oblačno, na širem području grada lokalno kiša. Sredinom dana i poslijepodne mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 21 stupanj Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirala Mirna Bralić. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: obavijest za građane. Večeras
1: 7. svibnja na području Vintage Industrial Bara očekuje se pojačana električna aktivnost.
2: Zabilježena su tri izvora nestabilnosti.
1: Mile Mijači Krivo društvo, Maki i Don Quixote. Preporučuje se nošenje čvrste obuće i spremnost na gubitak kontrole. 3 na struju.
3: Večeras!
1: Ulaz pod naponom.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 11. sati, a vijesti vam donosi Asja Burba. U zračnom napadu Izraela na južna pregrađa Bejruta, jučer navečer, ubijen je zapovjednik operacija za snage Al-Radwan Malek Balut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u izjavi s ministrom obrane potvrdio je da je napad bio usmjeren na neutralizaciju zapovjednika. U zračnim napadima u južnom i istočnom Libanonu ubijeno je najmanje 11 ljudi, a ranjeno i 4 izraelskih vojnika. Preko milijun stanovnika Libanona još je na početku sukoba pobjeglo iz građanskih područja. Od početka ožujka u napadima je smrtno stradalo gotovo 2700 ljudi, a ranjeno više od 8200. Zapovjednik izraelske vojske, general pukovnik Eyal Zamir, posjetio je izraelske vojnike raspoređene na jugu i rekao kako će iskoristiti svaku priliku da dodatno oslabi Hezbollah. Gotovo 270 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom uhićeno je, a 66 kriminalnih skupina razbijeno u sklopu policijske operacije provedene u 90 zemalja, objavio Interpol. Operacijom Pangea 18, provedeno u ožujku na svim kontinentima, zaplijenjeno je preko 6 milijuna ilegalnih lijekova u vrijednosti od 15,5 milijuna dolara. Iz Interpola naglašavaju da potražnja za farmaceutskim proizvodima, poput steroida i peptida, znatno raste zbog popularnosti bodybuildinga i fitnessa. Jedan od značajnijih slučajeva operacije je otkrivanje tajnog pogona za proizvodnju lijekova u Bugarskoj, gdje su zaplijenjeni milijuni tableta, ampula i injekcijskih proizvoda. Prvi put učenici osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj kraj nastavne godine dočekati će sa e-svjedočbama. Pomoćnik ravnatelja Karneta Tihomir Markulin za HRT pojasnio da digitalizacija svjedočbi znači izdavanje javne elektroničke isprave koja će biti pravno jednako valjana kao i klasična papirnata svjedočba. Objasnio je kako će svjedočbe biti ovjeravane i dostupne digitalno, a pristup će osim građana imati i administratori institucija. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić predložila je Hrvatskom saboru da za jednu od njene dvije zamjenice izaberu Elu Selak-Bagarić, magistru psihologije. Predlaže je nakon procedure koju je pokrenula u ožujku, s obzirom da sadašnjoj zamjenici Mariji Gabelici Šupljika osmogodišnji mandat ističe za nekoliko dana 18. svibnja. Pravobraniteljica je u ožujku objavila javni poziv za izbor svoje zamjenice, odnosno zamjenika, na koji je stiglo 9 potpunih i pravodobnih prijava. S obzirom da je svih 9 kandidata zadovoljilo formalne uvjete, svi su pozvani na intervju u kojima se odazvalo njih 8.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 16 stupnjeva Celzijusa, vrijeme promjenjivo oblačno, na širem području grada lokalno kiša. Sredinom dana i poslije podne mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 21 stupanj Celzijus. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje su uredile Tina Brođanac i Karla Bravar, čitala Asja Burba, a realizirala Iva Jauk. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
1: Na Radio Studentu.
0: Pustite kraljo!
1: I 100.5.
3: Počela je utakmica.
4: Prošlo je 11 sati, a sportske vijesti Radio Studenta donosi vam Lucija Bajić. Filip Brkić za Radio Student. PSG u finalu. Pobjeda Niksa. Na Fakultetu političkih znanosti jučer je u popodnevnim satima održano panel predavanje Tko kontrolira narativ? Sportsko novinarstvo u 90 minuta. Panelisti su bili RTL-ov novinar Filip Brkić te autor na portalu Telesport Mihovil Topić. Cilj panela bio je upoznati studente novinarstva sa sektorom sportskog novinarstva. U razgovoru koji je moderirala studentica Petra Kolodrat, sportski novinari osvrnuli su se na pripreme za komentiranje utakmica, koliko je danas teško doći do izjava sportaša, ali i mogu li sportski novinari biti objektivni. RTL-o Filip Brkić za Radio Student dao je svoje mišljenje ima li budućnosti za sportsko novinarstvo.
5: Definitivno ima, ali će se neke stvari sigurno morati mijenjati. Na duge staze puno toga ovisit će i o statusu hrvatskog sporta, o uspjesima. Hrvati vole uspjeh, kroz uspjeh se zapravo generira interes za sportom, za praćenjem sporta, tako da vjerujem da hoće, jer svih ovih godina sportsko novinarstvo imalo svoje mjesto u ovom društvu.
4: Na panelu se okupio velik broj studenata koji su nakon glavnog dijela imali priliku sami postaviti nekoliko pitanja panelistima, ali i fotografirati se s njima. A sad se vraćamo na aktualne sportske događaje u svijetu. PSG je izborio plasman u finale nogometne Lige prvaka. U Minhenu su protiv Bayerna utakmice završili s 1-1 i time obranili pobjede od 5-4 s prvog ogleda. Gol za PSG već je u trećoj minuti zabio Ousmane Dembele, a za Bayern je kasnije izjednačio Harry Kane. Finalna utakmica igrat će se 30. svibnja u Budimpešti između branitelja naslova PSG-a i Arsenala. Košarkaši New York Knicksa pobijedili su Philadelphia 76ers sa 108-102 u utakmici drugog kruga doigravanja istočne konferencije NBA lige. U redovima Knicksa istaknuo se igrač Jalen Brunson sa 26 koševa, a kod Sixersa Tyrese Maxey sa 26 postignutih bodova. Sljedeće dvije utakmice igrat će se u petak i nedjelju u Philadelphia. Knicksi su treći na ljestvici, dok prvo mjesto i dalje drže Pistonsi. Hokejaši Buffalo Sabersa pobijedili su Montreal Canadiens rezultatom 4-2 u dvoboju drugog kruga doigravanja istočne konferencije NHL lige. Igrači Sabersa Josh Doan i Ryan McLeod poveli su u prednost na početku utakmice postignuvši dva gola. Kapen Canadiensa Nick Suzuki smanjio je razliku na 2-1, ali do kraja utakmice Sabersi su ostali u prednosti. Druga utakmica između Sabersa i Canadiensa na rasporedu je petak, opet u Buffalo. Košarkaši Valencije i Žalgirisa produžili su nadu za plasman u Final Four Eurolige nakon pobjeda protiv Panathinaikosa i Fenerbahča. Valencija je u Ateni slavila sa 91-87, dok je Žalgiris pred domaćim navijačima pobijedio Fenerbahče sa 81-78. U redovima Valencije istaknuli su se igrači John Montero i Brancu Badio sa po 16 koševa, dok je kod Panathinaikosa najefikasniji bio TJ Shorts sa 17 bodova. Sljedeće utakmice igrat će se sutra u Kaunasu i Ateni. Bilo su ovo sportske vijesti koje je uredila Matea Brkljača, čitala Lucija Bajić i realizirala Iva Jauk. Ostanite uz radio koji nije za svakoga.
0: Nema više vremena za bilo šta.
6: Kraj.

0: hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu hodalicu, emisiju namijenjenu mladima s invaliditetom i mladima bez invaliditeta koju zajednički pripremaju Savez Sumsi i Radio Student. S vama je danas Ivona Šeparović, a za tonskim pultom je Iva Jauk. U današnjoj emisiji gostovat će Tomislav Medak, član Skupštine Grada Zagreba, ali najprije vijesti.
0: Hodalica!
1: Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom Ksuti najavljuje obilježavanje Nacionalnog dana osoba s tjelesnim invaliditetom u utorak 12. svibnja. Prigodan program održat će se tog dana u parku Zrinjevac od 10 do 13 sati. Ksuti stoga poziva građane da im se pridruže u promicanju inkluzije, jednakih prilika i društva bez prepreka. Ksutijev događaj na Zrinjevcu financijski podržava Grad Zagreb. Više informacija o Nacionalnom danu osoba s tjelesnim invaliditetom pronađite na webu Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom. Odsjek za dramaturgiju Akademije dramske umjetnosti najavljuje predavanje Razvoj publike kroz inkluzije i sudjelujuće prakse. Predavanje će održati Darko Lukić, a govorit će o tome kako danas izgraditi odnos s publikom. Predavanje će uključivati audio deskripciju, a bit će osigurani prijevod na hrvatski znakovni jezik. Predavanje Razvoj publike kroz inkluzivne i sudjelujuće prakse na rasporedu je sutra od 16 sati u dvorani F22 na adresi Frankopanska 22. Detalje saznajte na webu Akademije dramske umjetnosti. A Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika objavilo je informaciju da će večeras u Centru za kulturu Trešnjevka se odigrati komedija prema tekstu Efrema Kišona Kod kuće je najgore. U glavnim ulogama bit će Marko Hergešić i Dunja Fajdić, a predstava će biti prevedena i na hrvatski znakovni jezik. Izvedba se održava u sklopu programa Kvadrat kulture, a počinje u 20 sati. Ulaz je besplatan. Dođite večeras u Centar za kulturu Trešnjevka.

najavljaju dodjelu nagrade odgajateljima u sustavu alternativne skrbi za djecu. Prethodno je putem javnog poziva 140 djece, mladih i odraslih s iskustvom života u skrbi za nagradu nominiralo 54 odgajatelja iz 22 ustanove. Priznanja zvone će se dodijeliti sutra 8. svibnja u 10 sati i 30 minuta u znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj. Više o priznanju zvone saznajte na službenim stranicama ove inicijative. Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize u ponedjeljak je organizirao 25. nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom. Tim povodom naglasili su da cerebralna paraliza nije stanje nego bolest, da bismo se mogli kao društvo i trebali stavljati veći naglasak na ono što osobe s cerebralnom paralizom mogu, a ne na ono što ne mogu. Više informacija o ovoj temi i o nacionalnom danu koji je 5. svibnja saznajte na njihovim Facebook stranicama. Hodalica.

0: Evo, prije samog intervjua još jednom mala isprika. Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom bio je naravno u utorak 5. svibnja, tako da čuli ste malo više vijesti danas pa smo neke stvari i pobrkali. Sada slijedi intervju i zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti Tomislava Medaka, člana Skupštine Grada Zagreba. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav slušateljima Radio Studenta.
0: Evo, za početak da se dotaknemo činjenice da ste filozof, to je jako zanimljivo. Na neki način bili ste uključeni i u umjetnost, dvije onako grane koje za većinu ljudi u našim glavama recimo podrazumijevaju svašta i ponekad malo onako mislimo i ništa konkretno, ali što konkretno znači danas biti filozof, a što umjetnik i kako to dvoje spojiti?
1: Na studiju filozofije nas uči da smo mi prije svega profesori povijesti filozofije i zapravo naše znanje je da predajemo drugima. Razvoj filozofske misli i problema s kojim se čovjek kao misleće biće susreće u svom bivanju u svijetu. Dakle, to promišljanje svijeta kroz povijest filozofije proteklih 2000 godina je prešlo i na mnoge znanstvene discipline. No međutim, filozofija je nešto što je opća ljudska sposobnost propitivanja i otvorenosti prema svijetu, razumijevanja problema i nošenja sa problemima s kojima se susrećemo u našoj egzistenciji i u susretu sa kozmosom, sa kozmičkim. Dakle, u tom smislu filozofija je nešto što je i profesija i nešto što je opće. Umjetnost je slično, svi imamo sposobnost kreativnog stvaranja, ali umjetnik je i neka profesija koja stvara izvedbe. U mom slučaju ja sam bio član izvedbenog kolektiva Bad Company koji je djelovao od 1999. do 2020. godine. Uglavnom smo polazili od suvremenog plesa, bili smo skupina dramaturga i plesača, kolektivno smo stvarali izvedbene radove koji su imali neki veći značaj, bili smo neosvješteno inkluzivni svih tih 20 godina, onda kao i svaki kolektiv dođe nakon nekog vremena zamor i odlučili smo zapravo otvoriti prostor mlađima, budući da jesmo bili nekako vrlo priznati i uzimali možda više pažnje no što je trebalo, tako da smo predali palicu mlađima.
0: Propitivanje stvari u svakodnevici koje vam je nekako prirodno kao filozofu, posebno mi je bilo zanimljivo kada sam pripremajući se za ovu emisiju naišla na neke vaše javne istupe koji su govorili o tome na koji način imamo potrebu za čovjekom, pa nekako u tom dijelu koliko želimo drugog biti u kontaktu sa drugim ljudima, dođemo i do rasprave o empatiji i čovjek se stvarno zapita u današnje vrijeme kad se čini da sve ili gotovo sve možemo kupiti, a ono što ne možemo sami može tehnologija, za što danas trebamo drugog čovjeka i jesmo li toga svjesni?
1: Dakle, povijesni razvoj

0: proteklih nekoliko stoljeća zapravo modernizacija je u svojoj jezgri imala autonomiju i individualizaciju osobe koja je time dobivala svoja prava utemeljena u sebi, u svom prirodnom stanju, za razliku od nekih prethodnih perioda kad se mislilo da zapravo ta pozicija čovjeka dolazi od božanskog bića i njegovih namjesnika na zemlji, ali u osnovi to utemeljenje u pojedincu, u osobi kroz kapitalistički razvoj doveo je do toga da individualizam se odražava s jedne strane kroz dominaciju na tržištu rada iz kojeg su osobe s invaliditetom najčešće isključene i kroz to da zadovoljavamo veliki dio potreba kroz jeftine potrošne robe, dok neke temeljne potrebe kao što su stanovanje, obrazovanje, zdravstvo ili skrb teško se zadovoljavaju i zapravo dovode do značajne isključenosti velikog dijela stanovništva, prije svega osoba s invaliditetom. Utoliko čovjek je navikao kroz moderni razvoj sebe misliti odvojenim od prirode, odvojenim od zajednice, ali svo vrijeme ljudsko društvo ovisi o neljudskoj prirodi i zapravo je njegov dio, a mi kao pojedinci ovisimo o našim bližnjima, prijateljima, ustanovama, nepoznatima da nam pomažu u različitim fazama života. Utoliko smo međuovisni i ovisimo o skrbi drugih i drugi ovise o našoj skrbi, o njima.
1: Jasno, a jel nas onda možda taj konzumerizam kad sve jeftino kupujemo na neki način anestezirao jer zaboravljamo možda problem stanovanja ili neki drugi problem koji u životu ne možemo riješiti onda kada kupujemo možda koju vrećicu viška u odnosu na ono što smo planirali?
0: Pa često supstituiramo činjenicu da novce možemo kupiti neke neposredne neposredna zadovoljstva i to je ono što zapravo nam konzumerizam donosi, brzo zadovoljenje, no zadovoljenje tih teških potreba o kojima sam govorio najčešće iziskuje kolektivno djelovanje. A kako smo individualizirani, fragmentirani, teško se okupiti zajedno, teško je organizirati se tako da imaš moć i sposobnost djelovanja, da nešto pomakneš u društvu, utoliko zadovoljenje tih težih potreba je zahtjevnije. Zahtjeva nešto što zovemo politikom, no, a ne tržištem, potrošnjom, potrošačkim društvom.
1: Politika u tom smislu je svakako, ili bi barem trebala biti, djelovanje za opće dobro na temelju nekog konsenzusa do kojeg dođemo. Toga ćemo se dotaknuti malo kasnije, ali kad ste spomenuli okupljanje, bilo mi je nekako zanimljivo se dotaknuti možda kulture. Znamo da u kvartovima u Zagrebu ima sve više i više koncerata i javnih događanja i sve su nekako iznenađeni dobrom reakcijom građana. Što se dogodilo i zašto to kao društvo nismo očekivali?
0: Da, pa trenutna gradska kulturna politika koja je započela sa programom razvoja kulture grada Zagreba od 2024. do 2030. godine ima veliki naglasak na demokratizaciji kulture i dovođenju kulture u kvartove gdje je malo kulturnih prostora i malo kulturnih programa. Znamo da je u Zagrebu dosta toga koncentrirano u centru grada, malo toga na periferiji. Razvoj kulturnog sustava proteklih 20-30 godina je na neki način i centre za kulture po kvartovima učinio manje važnima i stisnuo kulturu zapravo iz onih dijelova grada gdje ljudi doista i žive. Kroz zagrebačke kvartove kulture koji su startali 2024. intencija je da se kroz proljetni, ljetni period dovedu događanja, vikend događanja u pojedinačne kvartove. 24. je to bilo 9 vikenda i 60 izvođača, 25. je bilo 14 vikenda i nekih 100 izvođača, ove godine 9 vikenda i ne znam sad koliko izvođača, i na tim događanjima se okupljaju stotine i stotine i tisuće ljudi, tako da ljudi imaju snažnu potrebu zapravo za kulturom u kvartu. Tu su još neka događanja koja slijede ili neki instrumenti, mjere koje su poduzete, koje prate tu demokratizaciju kulture i uključivanje ljudi u kulturi, kao što su program Kultura i umjetnost u zajednici, muzejski vikend, Mladi u muzeju koji je pokrenut na inicijativu osnovne škole Ivan Meštrović i druge gimnazije, gdje su učenici u okviru škole i zajednice, dakle programa građanskog odgoja i obrazovanja, dali gradu prijedlog da grad napravi pilot projekt besplatno ulaza u muzeje za učenike, i u travnju smo imali pilot projekt. Dakle, to je ono niz toga što se radi da bi kultura bila jača u svim dijelovima grada i da bi se grad decentralizirao. A onda sad nam predstoji i uređenje centara za kulturu, u rekonstrukciju idu Ribnjak, ide Dubrava gdje su konačno riješeni imovinsko-pravni odnosi, koji su 40 godina je tamo stajala ona ruina. Sad će se to polako krenuti privoditi svrsi, ide Maksimir, ide Remka, na Trnju se uređuje, na staroj tržnici Trnje se uređuje novi interkulturni centar, otvara se Paromlin koji će biti društveno-kulturni centar i centralna gradska knjižnica. Knjižnice su najdemokratskiji oblik kulturnih ustanova, tako da će grad dobiti veliku centralnu knjižnicu 50 godina nakon što je to Veco Holjevac obećao gradskim knjižnicama.
1: Spomenula sam u uvodu kad sam vas najavljivala da ste član Skupštine grada Zagreba, pa čisto me zanima onako, s obzirom da ste i sam osoba s invaliditetom, nije to baš tako često da se osobe s invaliditetom bave politikom, zašto ste se odlučili baviti politikom i kako se to dogodilo?
0: Da, organski iz kulturnog aktivizma, kako sam počela djelovati u nezavisnoj kulturi koja je bila duboko marginalizirana unutar postojećeg kulturnog sustava koji je nastao u 90-ima, prije svega vođen nacionalizmom i na neki način oslanjanjem na reprezentativnoj kulturi velikih ustanova i oblika kao što su književnost, film, kazalište, muzeji, i marginalizacijom svega onoga što je kultura mladih, alternativna kultura, subkultura, kako se to zvalo u prethodnim vremenima. Onda mi koji smo počeli djelovati 90-im i 2000-itima smo se krenuli boriti za to da ta kultura ima prostore u kojima može djelovati. A i onda iz te borbe za prostore počeli smo se baviti prostornim politikama, kako privatizacija prostora utječe na razvoj našeg grada, kako utječe na razvoj naše obale. Usmjerili smo se na borbu protiv golf projekata, protiv privatizacije, odnosno Varšavske, davanja Varšavske kao pješačke zone u namjenu za parking garažu, protiv koncesioniranja autocesta. Iz tog nekog angažmana protiv privatizacije javnog i borbe za opće dobro smo onda kroz formu prava na grad i onda Zagreb i naš kolege i ja ušli u politiku. Tako da na neki način je to generacijski neka promjena koja je proizašla iz tih, kao što sam rekao, borbi za javno dobro, za zajednicu, tako sam došao i do politike, ne iz neke namjere, nego evo, tako su okolnosti uslijedile, i nije zapravo vezano direktno uz moj invaliditet, ali svakako moj invaliditet je bitna dimenzija mog političkog djelovanja.
1: Sigurno da borba za prava, kako ste sad opisali, pokazuje da bi možda osobe s invaliditetom baš trebale se još više uključiti u politiku, s obzirom da kao osobe s invaliditetom mnogi od nas počinjemo recimo s aktivizmom koji je vrlo sličan ovome koji ste opisali, samo ima neke druge segmente i druge ciljeve, pa u tom smislu me zanima kako kroz povjerenstvo za osobe s invaliditetom grada Zagreba djelujete i što konkretno to povjerenstvo radi za kvalitetu života osoba s invaliditetom u Zagrebu?
0: Dakle, povjerenstvo za osobe s invaliditetom grada Zagreba je tijelo koje prati i radi na razvoju strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom grada Zagreba. Riječ je o tijelu koje se sastoji od predstavnika različitih gradskih ureda koji su vezani uz implementaciju strategije, i predstavnike osoba s invaliditetom temeljem različitih oblika funkcionalnih oštećenja. Mm-hmm. Povjerenstvo je do sada uglavnom imalo zapravo funkciju praćenja, ali sve više povjerenstvo djeluje proaktivno, ne bi li pomagalo Uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i sektor za osobe s invaliditetom, kao i drugim gradskim uredima, kako bi ono što smo naumili napraviti kroz strategiju, a to je napraviti grad koji je inkluzivniji, i proveli u djelo. Tako da često puta provodimo, iniciramo konzultacije oko različitih infrastrukturnih projekata, arhitektonskih projekata, mjera koje se tiču izvan institucionalne skrbi. Recimo, evo jučer smo imali radionicu sa gradskim ustanovama u kulturi oko inkluziviranja kulturnih prostora i programa koje je iniciralo povjerenstvo, a sudjelovalo je 40 gradskih ustanova i sutra se nalazimo vezano uz pristupačnost Paromlina. U Šumsim smo imali prije koji tjedan sastanak gdje je u centru bio gradski ured za mjesnu samoupravu i promet, gdje smo se bavili prometnim problemima. Dakle, nastojimo na neki način realizirati načelo ništa o nama bez nas, što je moto pokreta osoba s invaliditetom, i u funkcioniranje gradskih ureda, ustanova i poduzeća. Dakle, u tom smislu to je neka široka funkcija povjerenstva.
1: Pristupačnost prijevoza i što dinamičniji promet, to je nekako vječno vruća tema po pitanju osoba s invaliditetom, posebno ako znamo da je sada više biciklističkih staza i više pješačkih zona, a možda nisu sve osobe s invaliditetom jednako sposobne da taj dio prođu pješke ili s nekim pomagalom koje imaju. Gdje tu vidite neka rješenja ili možda prostor za napredak u odnosu na ono kako je sada, jer znamo da i studenti recimo imaju dosta problema sa prijevozom na faks i s faksa, možda neka sveobuhvatna rješenja koja se nude?
0: Da, ključno za rješenje gordijskog čvora prometa u gradu Zagrebu je javni prijevoz. Dio toga je u nadležnosti grada, ZET-a, dio je u nadležnosti Hrvatskih željeznica. Grad Zagreb ima dobro položenu željeznicu za transverzalu istok-zapad i sjever-jug, no međutim Hrvatske željeznice se dosta sporo pomiču. A ZET je bio dugo godina zapušten, nakon 15 godina se sad nabavljaju novi tramvaji, u nabavi je 80 novih tramvaja, nabavljeno je 120 novih buseva, dolazi 160 električnih buseva i svi ti busovi su nisko, i tramvaji su niskopodni i imaju rampe.
1: Stajališta prilagođena?
0: Stajališta su uvijek teži problem, zato što one zahtijevaju uređenje većeg prostora i one se zapravo uređuju postupno. No međutim, tamo gdje se rade nove trase kao što je Sarajevska, Heinzlova, to su zapravo i nakon 20 godina se grade nove dionice tramvajske mreže, tamo se mogu bez problema i trebaju se napraviti stanice koje su u razini niskopodnih tramvaja. Nadam se da će se to dešavati i na neki način iz perspektive povjerenstva radimo na tome. A što se tiče opće studentske populacije, zapravo je broj putnika nakon COVID-a u javnom prijevozu drastično pao i tramvajima nije više tolika gužva, autobusi još imaju problema sa organizacijom, ali u biti se to poboljšava, a i bajs je promijenio za one koji mogu voziti bicikl. A za osobe u kolicima nabavljeno je 24 nova kombija za specijalizirani prijevoz. Specijalizirani prijevoz je namijenjen djeci s lokomotoričkim teškoćama i odraslim osobama u kolicima, dakle u maloj užoj populaciji, i to je jedna vrlo posebna usluga koju grad Zagreb pruža, rijetka, nemaju svi gradovi, rijetki gradovi zapravo imaju, i ona je zapravo nadoknada za ono što javni prijevoz ne može. Ideal bi bio da zapravo opći javni gradski prijevoz može prevoziti putnike svih oblika potreba, dakle da je univerzalno dizajniran.
1: Da, to je svakako ideal kojem težimo, a kada govorimo o uslugama, sad ste spomenuli promet, odnosno javni prijevoz, pa svakako da bismo obuhvatili svu svakodnevicu osoba s invaliditetom, ali i osoba bez invaliditeta koje nas možda sada slušaju, uvijek nam je nekako po glavi poboljšanje pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama. Kakva je situacija po tom pitanju?
0: Da, protekle tri godine napravljeni su neki iskoraci oko jačanja izvan institucionalnih usluga u različitim dijelovima grada. Opet, i zdravstvene i socijalne usluge su često koncentrirane u centru grada. Mm-hmm. Intencija je da se decentralizira bivši centar za centar Novi Jelkovec, sad se zove centar za neovisno življenje ZAC, dobio nove lokacije, primjerice na zapadu grada, zato je promijenio ime. Mali dom je dobio novu lokaciju, dnevni boravak na Velesajmu, centar za autizam dobiva dnevni boravak na Ravnicama, ide se u gradnju novog centra za autizam, ishođene su dozvole za socijalne usluge koje nažalost centar dugo godina nije imao riješeno i pokušava se u tom smislu stvari decentralizirati, učiniti dostupnijima, povećati količinu dostupnih usluga, pogotovo za one oblike poteškoća i oštećenja koje su u porastu, kao što su poremećaj na spektru autizma, psihosocijalne poteškoće, mentalno zdravlje. Dakle, to je neki trenutni smjer i fokus djelovanja. Drugi bitan smjer, kako smo u starećem društvu, dobar dio invaliditeta dolazi sa starenjem, ali i starenje s invaliditetom je zahtjevno, budući da zahtjeva sve više skrbi. Problem je da su nam zdravstveni i socijalni sustav na razini države organizirani kao dva razdvojena sustava, a trebamo sve više, kako starimo, kompleksnu skrb koja obuhvaća i zdravstvene i socijalne usluge, dakle smještaj negdje koji onda ima redovitu zdravstvenu skrb ili mobilne timove koji nas posjećuju doma, koji imaju i socijalne i zdravstvene radnike, tu nam kao društvu prestoji zapravo neka bitna velika transformacija, ali mi na razini grada planiramo centar za sveobuhvatnu skrb koja će biti prema trenutnom planu u Španskom i koja će pružati i institucionalnu uslugu smještaja za ljude koji trebaju kompleksnu skrb, pogotovo nakon što roditelji i njegovatelji više nisu u mogućnosti im pružiti tu skrb, ali i organizirati mobilne timove i sve ovo ostalo što je potrebno iz perspektive izvan institucionalne podrške samostalnom životu osoba s invaliditetom. Možda bi rekao nešto što je zanimljivo i slušateljima koji nisu nužno osobe s invaliditetom. Trenutno je raspisan natječaj za priuštivo stanovanje kojom se formira lista prioriteta dobivanja gradskih stanova koji su povoljni gradski stanovi i prvi puta postoji mogućnost cimerenja. Dakle, mogu se prijaviti osobe koje nisu rodno povezane, a to je bitno zato što onda osobe s invaliditetom mogu formirati zajednicu i ako imaju skrb i jedna i druga i treća, koliko god već osoba se odluči na živjeti zajedno, mogu lakše organizirati i koordinirati svakodnevicu i pozivam sve da iskoriste tu pogodnost.
1: Što se tiče organiziranja svakodnevice, pričali smo i prije emisije koliko nam neke svakodnevne stvari oduzimaju više vremena i to je možda jedna od prepreka zbog koje se osobe s invaliditetom manje bave aktivnostima slobodnog vremena na različite načine, ali što se tiče samog uključivanja u politiku, što vidite kao neke glavne prepreke i kako osobe s invaliditetom mogu to prevazići ako žele ići u tom smjeru?
0: Da. Pa, neki temeljni pojam u teoriji invaliditeta je creep time. Dakle, ono dodatno vrijeme koje osobama s invaliditetom potrebno za savladavanje nekih svakodnevnih zadataka i posve drugo iskustvo vremena koje dolazi s naporom tog savladavanja barijera. na društvo je da uklanja barijere, to nam govori društveni model invaliditeta, ali u osnovi mi imamo vrlo malo slobodnog vremena, to slobodno vrijeme najčešće moramo utrošiti u zadovoljavanje ili način da zadovoljimo sve te potrebe dodatne koje imamo, jer nam sustav pruža na različite načine otpor i teško se zapravo angažirati i djelovati zajedno. Naravno, postoje udruge osoba s invaliditetom, no međutim, udruge osoba s invaliditetom su često organizirane po medicinskom modelu. Dakle, svaka dijagnoza je organizirana u svoju udrugu, ne bi li ostvarila maksimum potreba za svoje članove. Ali to znači da zapravo kolektivno kao osobe s invaliditetom, pa iz neke perspektive teorije takozvanog ableizma, društva koje stavlja u prvi plan sposobnost, jer na tržištu rada kao radi temeljni oblik socijalne integracije u kapitalističkim društvima i ne samo kapitalističkim društvima, onaj ko ne radi ne može ni živjeti, nema sredstava za život. Dakle, bitno je u tom smislu da mi nađemo načine kako da se organiziramo mimo te fragmentacije prema medicinskom modelu koje naše potrebe stavlja samo u dimenziju naših dijagnoza i kako da djelujemo zajedno. Mislim da tu postoji dobar primjer LGBTIQ zajednice koja je skup identiteta koji su svi na različite načine isključeni, ali imaju zajedničko iskustvo te isključenosti. Mislim da i osobe s invaliditetom imaju to zajedničko stanje isključenosti i da mi trebamo i kao osobe s invaliditetom podržati druge koji su isključeni i tražiti podršku drugih koji su isključeni za za naše borbe. Time zapravo jačamo pokret osoba s invaliditetom i stvaramo neku neovisnost o sustavu koji je organizirano oko zadovoljavanja specifičnih potreba, koje jesu bitne. Mislim da sustav, govoreći sa s druge strane, ne kao aktivist, nego kao onaj koji radi sa upravom, treba omogućiti maksimum uklanjanja barijera, zadovoljavanja potreba institucionalnih, izvan institucionalnih, ali da se mi moramo boriti, mi moramo biti subjekti toga što je naš život u društvenoj zajednici.
1: Evo, porukom da se moramo boriti, došli smo do kraja još jedne hodalice. Gospodine Medak, hvala na ovom razgovoru i gostovanju hodalice.
0: Hvala, želim svima ugodan dan.
1: Poštovani slušatelji, završio je još jedan krug hodalice. Moramo se brzo odjaviti da ne upadnemo u vijesti. Današnju emisiju uredila i vodila Ivona Šeparovića, realizirala Iva Jauk. Čujemo se za tjedan dana, a vi ostanite uz program radija koji nije za svakoga.
2: Hodite kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.

0: Vesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Marijeta Nekić. U Zagrebu su započeli radovi na trećoj etapi produžene ulice Rudolfa Kolaka. Tim se prometnim projektom želi rasteretiti promet u Dubravi i Sesvetama. Uključuje izgradnju prometnice s dvije prometne trake, obostrane pješačko-biciklističke staze, autobusno stajalište, LED javne rasvjete, komunalne infrastrukture i uređenje zelenih površina. Predviđena je i izgradnja tunelskog propusta preko potoka Čučerska reka. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da danas kreću radovi na Kolakovoj, a sljedeći mjesec i na trećoj dionici Branimirove ulice. Ukupna vrijednost projekata iznosi oko 50 milijuna eura bez PDV-a, a financiraju se iz proračuna Grada Zagreba. Završetak cijelog zahvata očekuje se za 2 godine. Zastupnici Europskog parlamenta postigli su preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi Zakona o umjetnoj inteligenciji. Promjene su dio šire inicijative Europske komisije za pojednostavljivanje novih digitalnih propisa nakon pritužbi europskih kompanija da ih preklapanje pravila i administrativno opterećenje stavljaju u nepovoljan položaj. Ciparska zamjenica ministra za europske poslove Marilena Rauna rekla je kako sporazum podupire tvrtke smanjivanjem administrativnih troškova, a dogovoreno je i izuzeće strojeva iz primjene zakona jer su već obuhvaćeni sektorskim propisima. Unatoč ublažavanju pojedinih odredbi, Europski zakon o umjetnoj inteligenciji i dalje se smatra najstrožim regulatornim okvirom za AI na svijetu. Brod MV Hondius, čiji su putnici i posada izolirani zbog širenja hantavirusa, plovi prema španjolskom otoku Tenerife. Dolazak broda na Kanarsko otočje očekuje se u subotu, a evakuacija putnika planirana je za početak idućeg tjedna. Glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da ne smatra da je situacija slična onoj s početkom pandemije COVID-19, već da je rizik za ostatak svijeta trenutačno nizak. Virus se rijetko prenosi s osobe na osobu i ima inkubacijski period od 8 tjedana, a od početka krstarenja preminule su 3 osobe, nizozemski par i 1 Njemica. Izrael je sinoć izveo zračni napad na južna predgrađa Bejruta, prvi u gotovo mjesec dana, pri čemu je ubijen visoko pozicionirani zapovjednik Hezbolaha. Malek Balut, zapovjednik operacija za snage Al-Radwan, elitne jedinice grupe, bio je žrtva napada usmjerenog prema neutralizaciji jedinice. Bombardiranje se dogodilo u okrugu Gobeiri u južnome predgrađu libanonskog glavnog grada, a umrlo je najmanje 11 ljudi. U izraelskim napadima u Libanonu od početka ožujka je ubijeno gotovo 2700 ljudi, ranjeno više od 8200, a raseljeno 1 milijun stanovnika.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 16 stupnja Celzijusa, vrijeme promjenjivo oblačno na širem području grada, lokalno kiša. Sredinom dana i poslije podne mogući su pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 21 stupanj Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje su uredile Tina Brođanac i Karla Bravar, čitala Marijeta Nekić, realizirala Iva Jauk. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Anja Lazar.
1: Referada.
0: Ako tražiš nešto drugačije od običnog predavanja, ovaj program je za tebe. Muzej suvremenih umjetnosti Zagreb nudi besplatan program u svibnju i početkom lipnja, srijedom od 12 do 13.30 sati te četvrtkom od 17 do 18.30 sati. Imaš priliku sudjelovati u radionicama, razgovorima s umjetnicima i zaviriti iza kulisa Muzeja u Zagrebu i zbirki Richter. Prijave su otvorene na e-mail adresi edukacija@msu.hr, stoga požuri i rezerviraj svoje mjesto na ovim druženjima.
1: Referada.
0: Ukoliko želiš postati dio organizacijskog tima uzbudljivog događaja u gradu, evo prilike. Klub studenata Filozofskog fakulteta u potrazi je za ambicioznim volonterima za ovogodišnji Open Air. Traži se ekipa ljudi koji će pomoći oko redarenja, pripreme prostora, informiranja posjetitelja i završnog čišćenja nakon tulumarenja. Za uzvrat dobivate službenu festivalsku majicu i akreditaciju koja služi kao propusnica za sve sadržaje. Prijave su otvorene na Instagram profilu @ksffzg, a od podataka trebate pripremiti ime, prezime, broj mobitela, OIB te veličinu majice. Dobra zabava je zagarantirana.
1: Referada.
0: Zanimate zašto Hrvati zapravo bježe od vijesti? Imaš priliku saznati sve o tome na Fakultetu političkih znanosti 14. svibnja. Na konferenciji Demokracija stručnjaci Burić i Grbešan Zezerović predstavit će veliko istraživanje pod nazivom Umorni od vijesti. Prema podacima Reuters instituta, Hrvatska je treća u svijetu po izbjegavanju medijskih sadržaja, a ovo izlaganje otkriće što stoji iza tih brojki. Dođi i provjeri što je istina, što laže u medijskom svijetu.
1: Referada.
0: Bez obzira na to planiraš li uskoro na more ili samo želiš zaštititi lice na gradskom suncu, pridruži se edukativnom događaju o zdravlju kože. Događaj se odvija u utorak u prostoru Stablo znanja na Savskoj cesti 25. Stručnjaci će govoriti o mikrobiomu kože i važnosti SPF zaštite u svakodnevnom životu. Očekujete zanimljiva panel rasprava o dobrim i lošim stranama UV zračenja te praktična radionica o pravilnom odabiru zaštite. Program traje od 17 sati, a ulaz je besplatan za sve studente. Dođi i nauči sve o njezi kože.
1: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je pripremila i pročitala Anja Lazar, a realizirala Iva Jaug. Sutra je u rasporedu Studamat, a vi ostanite i dalje na valovima radija koji nije za svakoga.
1: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

0: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kino Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
3: Hey ho, let's go!
4: Let's go! Aj, oh, let's go! Aj, oh, let's go!
3: Hey ho, let's go! Radio Student.

0: Obavijest za građane.
1: U četvrtak 7. svibnja na području Vintage Industrial Bara očekuje se pojačana električna aktivnost.
0: Zabilježena su tri izvora nestabilnosti.
1: Mile Mijač i Krivo društvo, Maki i Don Quixote. Preporučuje se nošenje čvrste obuće i spremnost na gubitak kontrole. Tri na struju. Ulaz pod naponom.
2: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13 je sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Marijeta Nekić. Započeli su radovi na trećoj etapi produžene ulice Rudolfa Kolaka. Tim se prometnim projektom želi rasteretiti promet u Dubravi i Sesvetama. Uključuje izgradnju prometnice s dvije prometne trake, obostrane pješačko-biciklističke staze, autobusnog stajališta, LED javne rasvjete, komunalne infrastrukture i uređenje zelenih površina. Predviđena je i izgradnja tunelskog propusta preko potoka Čučerska reka. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da danas kreću radovi na Kolakovoj, a sljedeći mjeseci na trećoj dionici Branimirove ulice. Ukupna vrijednost projekata iznosi oko 50 milijuna eura bez PDV-a, a financiraju se iz gradskog proračuna. Završetak cijelog zahvata očekuje se za 2 godine.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Ulica grada Vukovara dobiva biciklističku stazu. Počeli su radovi na proširenju sjevernog nogostupa. Radi se o dionici od avenije Marina Držića do ulice Hrvatske bratske zajednice, duga gotovo 1200 metara, javljaju iz grada. Radovi, čiji je završetak planiran u roku od 4 mjeseca, neće utjecati na cestovni promet. Ipak bit će otežano prometovanje pješaka i biciklista koje se moli da za vrijeme radova koriste južni nogostup. Projekt uključuje i uređenje zelenih pojaseva s drvoredima koji će služiti kao zaštitna zona između kolnika i biciklističke staze.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za izvođača radova na dogradnji područnog objekta Dječjeg vrtića Sesvete u Novom Brestiju. Projekt predviđa izgradnju novog dvojetažnog krila za 5 dodatnih skupina djece. Po završetku radova vrtić će imati prostor za 16 odgojno-obrazovnih skupina. U prizemlju su planirane 2 jasličke i 1 vrtićka skupina, dok će na katu biti smještene još 2 vrtićke skupine te prostori za odgojitelje i ostale zaposlenike. Procijenjena vrijednost radova iznosi gotovo 3,3 milijuna eura bez PDV-a. Početak radova planiran je za jesen, a završetak u roku od 1 godinu dana.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Zagreb je postao prvi grad u Europi s uslugom robotaksija. Hrvatska tvrtka Vern već mjesec dana upoznaje zagrebačke ulice s ovom revolucionarnom tehnologijom, piše francuska novinska agencija AFP. U partnerstvu s Uberom i kineskom tvrtkom Pony AI, Vern upravlja s 10 automatiziranih vozila za odabrani broj kupaca u gradu. Usluga je zamišljena kao potpuno autonomna, ali u prvoj fazi će u taksiju biti prisutan ljudski operater u slučaju da je potrebna intervencija.
2: Stanje u prometu.
1: Zbog sanacije kolnika na dijelu Sunekove ulice, autobusna linija 209 će do 18. svibnja prometovati izmijenjenim trasama. Zbog sanacije klizišta na Zagrebačkoj ulici u planini Donjoj, autobusna linija 262 će do 29. svibnja prometovati skraćenom trasom. Autobusna linija 270 će do završetka radova na prometnici D29 prometovati izmijenjenom trasom, a privremeno se uvodi i linija 270A. Zbog radova na Samoborskoj cesti, autobusne linije 119 i 146 će ovu subotu od 7 do 17 sati prometovati djelomice izmijenjenim trasama u oba smjera. Zbog radova na Zrinjevcu i održavanja manifestacije Hod za život, ove će subote tramvajske linije koje prolaze Trgom bana Josipa Jelačića prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera. Više informacija potražite na web stranicama ZETA. Do 15. svibnja uvodi se dvokolosječni promet vlakova u kolodvorskom razmaku između kolodvora Sesvete i Dugo Selo. Zbog toga će u navedenom razdoblju dio vlakova biti otkazan.
3: Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Prema podacima DHMZ-a na Maksimiru je 16, a na Sljemenu 10 stupnja Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je 91%, a tlak zraka 1014 hektopaskala. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku i uglavnom suho. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 11, a najviša dnevna između 21 i 23 stupnja. Slušali ste zagrebačke vijesti Radio Studenta koje su uredili Leon Anić i Marijeta Nekić, čitala Marijeta, realizirala Iva Jauk. Hvala vam na slušanju. Ostanite dalje uz 100.5.
0: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: Vesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14 je sati, a vijesti vam donosi Nina. Policija pokreće prekršajni postupak prema trojici maloljetnika nakon što ih je zatekla kako se kreću romobilima u cestovnom prometu. Naime, policija je na području Đurđevca i Koprivnice zaustavila trojicu maloljetnika zbog upravljanja električnim romobilima kojima krše zakonom dopuštene tehničke vrijednosti i propisane zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Romobili su im privremeno oduzeti, a policija apelira na građane i roditelje da pri kupnji električnih romobila vode računa o njihovim tehničkim karakteristikama te da poštuju prometne propise. Američki državni tajnik Marco Rubio stigao je u Vatikan povodom susreta s papom Lavom XIV. S kojim se već tjednima verbalno raspravlja američki predsjednik Donald Trump. Podsjetimo, papa Lav je postao meta Trumpovih napada otkako je postao snažan kritičar američkih imigracijskih politika i rata koji je SAD s Izraelom započeo protiv Irana. U Vatikanu se s papom također susreo i poljski premijer Donald Tusk, gdje su porazgovarali o jačanju međunarodne suradnje i vraćanja nade u svijet. Radovi u sklopu rušenja Vjesnikova nebodera ulaze u novu fazu nakon završene pripremne radnje i uklanjanja azbesta. Uskoro bi trebalo započeti uklanjanje konstrukcije na najvišim etažama, a potpuno uklanjanje nebodera trebalo bi biti gotovo do početka srpnja. Pročelnik američkog zagrebačkog gradskog ureda za promet Andro Pavuna izjavio je kako će tijekom jednog vikenda ponovno nakratko biti zatvoren promet kroz podvožnjak.
2: Ono što smo i mi rekli da to obavezno mora biti preko vikenda i to će znači biti odrađeno u maksimalno brzom roku, isključivo kažem preko vikenda kad je ipak manje promet i ljudi ne moraju ići na posao. Ali u svakom slučaju na pravo vremeno će mediji biti i javnost obaviješteni o tome u kojem će se trenutku krenuti u to.
1: Također je objasnio kako privremeno sigurnosno zatvaranje prometnice jest nužno zbog uklanjanja konzole istaknute na sjevernoj strani zgrade. Ozbiljne prijetnje stižu iz Ukrajine i Rusije uoči vojne parade koja će se održati ove subote u Moskvi. Nakon što je Moskva odbacila ukrajinski prijedlog prekida vatre i nastavila napade u više regija, Volodimir Zelenski još je više zaoštrio retoriku. Moskva tvrdi da će žestoko odgovoriti na svaki ukrajinski pokušaj ometanja ceremonije, pa su svim diplomatskim misijama poslali upozorenje.
3: Vremenska prognoza.
1: Na maksimiru je temperatura zraka 17 stupnjeva. Vrijeme je uglavnom promjenjivo, na istoku i pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 20 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredila i čitala Nina Brajković, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Obavijest za građane. Večeras,
1: 7. svibnja na području Vintage Industrial Bara očekuje se pojačana električna aktivnost.
2: Zabilježena su tri izvora nestabilnosti.
1: Mile Mijači, Krivo društvo, Maki i Don Quixote. Preporučuje se nošenje čvrste obuće i spremnost na gubitak kontrole. Tri na struju.
0: Večeras!
1: Ulaz pod naponom.

0: Meni je dosta.
1: I meni je dosta.
0: Svima je dosta.
2: Estradizacije.
1: Balkanizacije.
2: I banalizacije.
0: Putem medijske propagande.
3: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
4: Trust me. It's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
5: Nema acije do kulturizacije.
6: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
7: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Trenutno plovite nemirnim valovima Radio Studenta. S vama je trenutno Ema Kraljević, što bi značilo da slušate najcool emisiju ikad. Dobrodošli u još jednu kulturizaciju. Danas u sa mnom u studiju gošće koje će nam reći sve što treba znati o manifestaciji Crta za beskraj, a naše su vrijedne novinarke popratile i izložbu u prostoru Suputnika, te čak porazgovarale sa jednom jedinom Vlastom Delimar o odnosu seksualnosti i performansa. Ostanite s nama, sa mnom i našim dragim gošćama, barem do glazbene pauze, jer tada dijelimo dva upada na jednu funky predstavu u Gaveli.
8: Kako se kaže, joj. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
7: Kao što sam napomenula u uvodu, danas razgovaramo o Crti za beskraj, točnije o petome izdanju ove manifestacije. Sa mnom je u studiju Morana Foretić, jedna od organizatorica i viša stručna suradnica Centra KNAP, a telefonski nam se skroz iz Ljubljane javlja dramaturg, kritičar i performer Benjamin Zajc, jedan od sudionika na ovogodišnjem izdanju Crte za beskraj. Pa, dobrodošli.
9: Bolje vas našli, baš nam je drago da smo malo došli na Radio Student, jer Crta za beskraj je jedna od manifestacija koja je namijenjena studentima, tako da mislim da divno da ste nas pozvali. Hvala vam puno.
7: Pa evo da razvedrimo dan ovaj kišni svim našim slušateljima. Počnimo s onim najbazičnijim. Kakva je to manifestacija zapravo Crta za beskraj, odnosno što se tamo sve događa?
9: Pa Crta za beskraj u svom podneslovu ima nastavak večeri izvedbenih i vizualnih događanja. Znači, to je manifestacija koja pokriva puno raznih suvremenih umjetničkih formi, a zapravo je idejno pokrenuta, našeg pokojnog multimedijalnog umjetnika, performera i producenta Marijana Crtalića, koji je 2018. kod nas došao na jedan program koji smo radili tada, koji se bavio baš edukacijom mladih umjetnika koji su tek završili ili završavaju fakultet, i htjeli smo istražiti šta je to sve performans, sa namjerom da vidimo koliko može biti širok, koliko može biti različit. I Marin je tu sudjelovao jedne godine kao predavač, a druge godine čak bio među studentima. I njemu je to bilo super, i u jednom trenutku je meni počeo govoriti: ajde Moran, ajmo napraviti neki festival da se mladi susreću sa starima, gdje se druže, gdje se sve miješa, ljudi se ne podržavaju, nisu dovoljno zajedno, ajde. I meni to tad zvučalo užasno komplicirano, tehnički, ovako, ja sam rekao: Marijane, imamo dovoljno vremena, ajde daj, budemo za koju godinu. I onda je on, nažalost, iznenada preminuo, a ja sam znala da mi je suđeno da napravim nešto što je posvećeno njemu, jer je on stvarno bio blizak s Centrom KNAP, nažalost, njegova zadnja izložba je bila u Centru KNAP, i nama je on stvarno bio jako bitan, jako drag, i mislim da je općenito bitno da ga se sjećamo, jer je bio jedna jako bitna figura na hrvatskoj suvremenoj umjetničkoj sceni.
7: Wow, predivno. E, jako lijepo da ste to praktički njemu spomen na jedan način napravili. Ali evo, možda drugo pitanje moje bi bilo zapravo: postoji li razlog zašto se ta manifestacija zove Crta za beskraj?
9: Pa zato što je Labrović, kad je Marijan umro, napisao Crta za beskraj. I onda sam ja rekla Labrović: ok, radit ćemo to, i meni se čini da je to super naslov, ili se ti slažeš? On je rekao: naravno da se slažem. I tako je zapravo nastalo ime. U Crti za beskriz, znači, radimo upravo to što je on htio. Znači, da miksamo mlade i stare uvijek počinjemo 8.5. zato što je 8.5. Marijanov rođendan, on ga je jednom proslavio u Knapu, htio je ponovo i onda tako nekako kreće priča, a plus to je to rođendan i centra Knap, tako da mi slavimo dva rođendana, tako da uvijek manifestacija počinje s rođendanom i prvi dan je uvijek na neku foru omaž Crtaliću, u kojem njegovi prijatelji, suradnici zapravo rade neke svoje instalacije koje se mogu referirati na njegova djela ili nešto, ali obično se mi temom referiramo na neke njegova djela i neke stvari koje su nama čine bitne u tom trenutku. Tako da evo, ove godine je ta tema Što je tvoja crkva, a u prvom dijelu će se znači otvoriti izložbe Tajči Čekade, Petre Bernardić, Martina Miholić, Kate Mijatović. Ana Pašalić će tetovirati jednu tajnovitu ličnost, ja bih vas pozvala da vidite ko je to. Tako da to će biti jedan moment iznenađenja, isto je posvećeno Crtaliću i to je taj neki stalni postav koji se može vidjeti unutar centra Knapa. Ono što je specifično za ovu manifestaciju je da mi u tom trenutku kad krećemo u nju, sve što, cijeli stalni postav se nalazi po cijelom centru. Znači možete otići u podrum i tamo gledati neki video, možete otvoriti neki prozor pa se možda i tamo nešto nađe. Tako da ja to zovem art hunt. Znači možete zujati i gledati stvari koje se tu dešavaju. Među inim stvarima koje će biti postavljene je također, evo ga, i ono što je izrazito bitno za ovu manifestaciju, da mi svake godine surađujemo sa nekom od akademija iz Hrvatske. Ove godine je taj dan mladih, kako ga mi zovemo, najveći dan mladih koji je ikada planiran i vrlo onak zahtjevan, ali dobro, ali mi je drago zato što se nadam da će to konačno biti to, jer dolaze studenti iz Splita, s umjetničke akademije, mentorice Sandra Sterle i još dvoje mentora koji će prikazati svoje radove koji će biti dio tog stalnog postava. To su video radovi koji su preludi i jako fora, jako duhoviti, jako kritični, jako zabavni. A dolazi nam u goste i Muzička akademija iz Katovice iz Poljske, ali oni nisu muzičari, oni su zapravo njihov plesni i performativni odsjek. Tako da dolazi 9 poljskih studenata sa 4 jako zanimljiva, znači plesna i performativna pisa, tako da ono, i onda ćemo njih susresti sa Splićanima, nadamo se nekoj super energiji mladih ljudi i razmjeni iskustava. Ono što je, što se meni čini jako bitno je što će biti predstavljanje tih akademija, bit će i studenti iz Muzičke akademije Zagreb, tako da bi bilo super da studenti koji se žele baviti plesom, performansom, multimedijom dođu i možda saznaju nešto više o tim akademijama i možda upravo je to smjer u kojem bi mogli ići ili otići na neko usavršavanje. Eto.
8: Evo sad smo već jako zarili u sami sastav ovogodišnjeg izdanja, ali ja bih da se malo vratimo i na ovu ovogodišnju temu same manifestacije. Što ste htjeli zapravo izvući iz umjetnika koji se predstavljaju ove godine na manifestaciji?
9: Kao što sam rekla, mi obično uzimamo neki crtin rad ili neku misao kao temu manifestacije. I ove godine smo nekako gledali, ja sam se sjetila tog njegovog rada iz 2000. Crkva. To je bio rad u kojem je on sebe i svoje prijatelje snimao u svakodnevnom životu, nekim teškim krizama itd. I onda kroz druženje bi se sve to nekako olakšalo i on je rekao, crkva možda nije institucija, možda su to impulsi, možda su to neki ljudi koji te pune i s kojima se osjećaš bolje. I onda sam ja, a mene jako muči, ko vjerujem i sve ljude, a premda ne mogu ništa u vezi toga, je činjenica da ono, u današnjem svijetu kad smo svi kao duhovni ovakvi i onakvi, još uvijek postoje ratovi, još uvijek se mrzimo i još uvijek smo zapravo jako primitivni, ako ćemo realno. I onda smo nekako htjeli napraviti kontrapunkt s tom temom Što je tvoja crkva, razmotriti da crkve možda nisu institucije, da možda imamo svi drugačije vjerovanje, da možda trebamo vidjeti kako se stvari dešavaju i malo sagledati stvari iz drugih rakursa i proširiti svoj pogled na neku, na neke druge stvari. Eto.
8: Da, da.
7: ali evo mi smo te sreće da je s nama zapravo jedan od sudionika je. Na telefonskoj liniji, Benjamin Zajc. Benjamine, čujemo li se?
10: Da, čujemo se, zdravo.
7: Zdravo, zdravo. Htjela sam vas ja priupitati, možete li slušateljima reći kako ste vi doživjeli ovogodišnju temu, što je to vaša crkva?
10: Pa da, ja kad su me nazvali da bi pravio ovaj performans i kad su kazali šta je moja crkva, meni se to činilo potpuno sa tim što ja radim, zato što uvijek nekako premišljujem šta je ova crkva, šta je ono neko osiguranje u koje ja vjerujem, i prvi kao neki instinkt ili nešto je bilo emocija, ljubav, neki osjećaj, neki možda i odnos koji ga imamo prema drugima ljudima, mm-hmm. prema prirode, flore, faune, svega, uopće šta je ono što ja mislim da bi trebalo biti ono na jedna apsolutna stvar.
7: Kako se zove performans kojim ćete se predstaviti na manifestaciji?
10: Performans zove Zagrljaj. Mm-hmm. I to je sve što znači, to je sve što ja mislim da bi trebala biti moja crkva, i želio bi si da je i crkva od drugih ljudi. I strašno mi je bitno da kad radimo ovaj performance art, da je uvijek u fokusu jedna akcija i jedan osjećaj, i zato onda nekako ova crkva postane Zagrljaj.
7: Mislim isto tako da bi slušateljima možda bilo zanimljivo saznati zašto birate upravo performans kao medij izražavanja.
10: A pa, ja radim kao dramaturg u Lutkarskom kazalištu Ljubljana, i tamo je sve organizacija i natančnost i, znate, kao neka institucija koja radi, da napraviš jednu predstavu trebaš 3 mjeseca i sve treba biti potpuno pripremno i sve tako, i zato nekako se mi rodila želja da radim neke stvari za koje nemam toliko nadzora, da i ja ne znam šta će se desiti, ne samo općinstvo, ali i ja da ne znam kako će netko reagirati, kako ću ja reagirati u nekim situacijama, i jako sam želio nekako jedan ili dva puta na ljeto da pokušavam takvu stvar, i zato i nemam prob, nemam nekih takvih stvari. Uvijek radim samo sa konceptom i sa nekom akcijom, a nikada sa probama i nešto puno organizacije. Čini mi se da to treba i moja misel i moje tijelo da uradi jedan ili dva puta. Da.
7: Jasno. Znači, ulazimo
9: u rizik, to je to. I to je neka deviza zapravo cijele manifestacije. Crto je uvijek govorio da je performans uvijek rizik, i ono što nama je zapravo jako zanimljivo je da svi uđu u neku svoju zonu rizika, izvan zone komfora. Produkcijski je to zahtjevno jer je nama veliki rizik, ali je s jedne strane jako zabavno, jer kad hodaš po tom rubu i ne znaš šta će se desiti, uvijek se desi neka magija i na kraju sve ispadne wow. Eto, tako da, ono, nas jako veseli, evo.
7: Jasno.
9: Mene isto zanima kako će Benjamin, hoće grlit ljude, ja mislim da neće sigurno, ali jednu stvar hoću reći, Benjaminu će biti rođendan, molim lijepo, taj dan, to ću ja ovako javno otkrit, pa onda dođite ga zagrlit za rođendan.
7: Evo, još bih Benjamine vas htjela priupitati, u koji dan, u koliko sati možemo pogledati vaš performans?
10: A tako, ja sam na svoj rođendan u Zagrebu, tako da 13. maja, i dođem tamo, performans se otvori u 5 i traja do 9, i možete ići unutra i izaći kod god želite, i možete ostati unutra koliko vremena želite, možda 5 minuta, možda pola sati, i dođete kad god želite od 5 do 9.
7: Hvala vam lijepo na javljanju, ali sad bih opet malo pažnju preusmjerila na Moranu i upitala što je to za kraj. Ja mislim da bi najbolje bilo zapravo da nam kažete do kada se i gdje to točno može posjetiti Crta za beskraj.
9: Eto, Crta za beskraj počinje sutra, znači u 7 sati. Ono na što vam želim obratiti pažnju je da je festival potpuno besplatan, a moram vam reći i piće, tako da ono, jer to je jedan veliki onak happening, i mi želimo da svi samo dobro zabave, opuste i da im bude zabavno. Premda predstava koju ćemo gledati u 7.45 je gostujuća predstava iz Beograda, Tanasije Čakić, radi predstavu After After, koja se bavi jednom na lud, duhovit, provokativan način temom, on je rekao muškog mentalnog zdravlja, mislim da ljudskog mentalnog zdravlja i tim burnoutom u kojem sve izgleda normalno, a više ništa nije normalno i gdje to vodi. Ja kad sam gledala snimku sam bila onako, bravo stari, tako je, to, kako si to skužio. Tako da ono, za svaku preporuku, tako da molim vas dođite ga pogledati jer je stvarno fenomenalan. I onda nakon toga kad pogledamo predstavu i sve instalacije, dolazi nam splitski DJ Griva koji će nam malo još puštati muziku da završimo tako tu prvo večer. Nakon toga u utorak nam slijedi večer studenata, to je Dan mladih. Počinjemo u 7 sati sa predstavljanjem studenata i akademija, a onda nakon toga slijedi show program od Splita do Poljske. Znači imamo 4 predstave iz Poljske, sve kod nas možete naći na sajtu, na naslovnici Centra KNAP imate cijeli program i knjižicu. A onda poslije toga se nastavljamo u srijedu sa Benjaminom. I Ana Katulić i Irena Bočka i premjerno izlaze sa svojim performansom, još jedna srčana izvedba koja se također bavi tom temom kako danas vježbati svoje srce i svoje emocije da malo ne otupimo. I nakon toga petak je isto izrazito zanimljiv jer nam dolaze gosti iz Mostara, dolazi nam Mesaja sa performansom No More Humans, to je ovak malo više neki antiritualna varijanta, spiritualna, ali vrlo zanimljiva, zato što je Mesaja zapravo predaje i na Juilliardu, koliko sam vidjela u New Yorku i tako, ono, to je suradnja s Trafikom i Žak Valenta koji je naš suradnik dugogodišnji, mi rekao kad stane na scenu to je nešto fenomenalno. Tako da ja vjerujem da će to biti super, a onda nakon toga imamo predavanje gostiju iz OKC-a Brašimović koji će nam prikazati kako su napravili program mapiranje Mostara i to je zapravo priča o Mostaru kakav je bio prije Daytona i poslije Daytona i kako se on mijenjao u tom urbanom smislu i mislim da će to biti jako, jako, jako zanimljivo predavanje. Osim toga predstavit će nam šta radi njihov centar koji praktički već djeluje 100 godina. To je nešto kao naša močvara, tako su mi rekli. A onda nakon toga izlazimo sa Hazimom Harderom i njegovom predstavom plesnom koju sa internacionalnim mladim plesačima koja se zove Cage of Your Promises i koja se nastavlja na tradiciju burki. Znači, bit će zanimljivo. I na kraju za pričica za laku noć, u subotu svi će moći uživati u predstavi portreta jednog grada koja se bavi Splitom, a nakon toga ide Pričegino, Pričegin svi obožavaju. Tako da ono, bit će 5 autora ludih priča i nakon toga naravno koncert, da završimo sve i da se proveselimo i onda smo gotovi za 5. sezonu i sretan nam 5. rođendan. Eto.
11: Hvala vam puno na odazivu.
9: Hvala
11: i
9: vama
11: na predstavljanju kompletnog programa vrlo detaljno. A evo, za sve koji ste slušali Kultu kao pozadinsku buku ću ponoviti. Sa mnom su razgovarali Benjamin Zajc i Morana Foretić, a razgovarali smo o manifestaciji Crta za beskraj koja se od sutra odvija u Centru KNAP, te je ulaz na sve programe besplatan. Još jednom hvala lijepa
9: evo,
11: našim dragim gošćama.
9: Može. Da, ali svoje besplatne ulaznice da budete ziher možete preuzeti na Core eventu. Znači, samo trebate upisati mail i dignete ulaznice koliko hoćete. Eto.
11: Evo ga, sad stvarno sve znate.
9: Da, da. Pa,

A prije nego li nas realizator iskopča na koju minutu, moram reći da dijelimo dvije ulaznice za predstavu Čelične magnolije u kazalištu Gavela. Predstava će predstaviti dirljivu priču o prijateljstvu i životnim izazovima autora Roberta Harlinga, no ovaj put u izvedbi Fakin teatra te režiji Barbare Roko. Tko prvi njegove dvije ulaznice, zovete nas na 01465 5333, a sada idemo poslušati Joan Baez i Dona Dona.

0: Naša Eluvija kao i uvijek odradila odličan novinarski posao i razgovarala s Vlastom Delimar. Poslušajmo što je od nje ona saznala.
1: Je li vidite promjene u golom, odnosno neobučenom tijelu? To sam gledala vaš razgovor sa Josipom Lisac, pa ste rekli neobučeno tijelo, što mi je zanimljivo. U javnom prostoru zapravo, to neobučeno tijelo od 80-ih i danas. Je se promijenio odnos javnosti?
2: Pa ta odjeveno tijelo uvijek skriva te nekakve situacije, dok naše neodjeveno tijelo. Ja sam zapravo na neki način odabrala na svojem putu, u svom radu da radim neodjevena, zato što naše tijelo, to sam već 1000 puta rekla, ne laže. Znači, kad se odjeneš, kad staviš nešto na sebe, to je već nekakva kamuflaža, neka maska, ti hoćeš pokazati nešto možda što nisi ili što bi htjela biti, a golo tijelo je takvo kakvo jest. Znači, tu nema varanja, nema laganja. A što se tiče nekakvih promjena, pa svako vrijeme nosi neko svoje obilježje, jel, tako normalno. Danas se djevojke odjevaju drugačije nego što su se odjevale recimo prije. Evo danas sam u tramvaj dok sam dolazila ovdje vidjela, nisam sigurna da li je neka pripremnica za časne sestre, ali je imala na sebi neku vrlo jednostavnu haljinu sa bijelim bijelom kragnom i ovim bijelim manžetama, bez šminke, crne čarape, neke crne cipele, i toliko je odudarala svih u tramvaju da je bila zanimljiva, jel? Jer znači bez šminke, bez ničega, samo imala na sebi tu sivu haljinu koja se vidjelo da je čak šivana po mjeri po njoj, ne? Dakle, to odjevanje ne mora nužno značiti da se nešto u društvu

0: mijenja. Dobro, mijenja se možda neki pogled privlačnosti, što naročito žene vole, da budu privlačnije, da budu erotičnije, i vjerojatno onda se i ta moda na taj način mijenjala. Ne?
1: A zašto žena žele biti erotičnije i privlačnije?
0: Pa to je jedan prirodan fenomen i protiv toga se ne treba boriti. Jel? Znači, ako želimo biti privlačne, lijepe, a s druge strane opet je malo nepravedno društveno postavljeno da žene, pogotovo u starijoj dobi, ako nisu uljepšane, onda se na njih na drugačiji način gleda nego na muškarce. To je sad ta opet naša patrijarhalna scena gdje muškarac može imati trbušinu, može biti debeo, može biti ružan, može biti ružno odjeven, i to se ne honorira. Ali ako je žena takva, odmah ju se na neki način ne gleda dobro. Već je na neki način stigmatizirana i otpisana. Evo, to je jedna nepravednost društvena.
1: Vaša serija performansa, Pravo na orgazam nakon neke godine. Vi se kao borite za pravo, ono tako stoji. Mislim, piše Pravo na orgazam nakon te godine. Jel mislite da to pravo nije priznato, kao da se njega treba boriti? To kao na neki način kao neki protest?
0: Kad sam navršila 60 godina, onda sam osjetila tu nekakvu potrebu da iskažem, s obzirom da mene stalno trpaju nekakvu seksualnost, da iskažem tu misao da se moramo boriti za pravo na orgazam. I iznad 60, recimo u ovoj deklaraciji o ljudskim pravima, ima, ne znam, 40-ak točaka razno raznih ljudskih prava, ali nema ove točke. Ne? Mm. Sam rekla, sad ću ja dodati ovu točku, zadnju točku, ne znam, mislim da neka 40-a, uglavnom pravo na orgazam iznad 60, jer imala sam i pravo to izreći, jer sam, znači, iz vlastitog iskustva, i radila sam performanse u javnom prostoru, pretežno u izlozima nekih lokala, dućana, galerija ili već što sam uspjela organizirati. I mogu reći da je to jedan od mojih, kak bi rekla, uspješnijih performansa. Zašto? Zato što kad sam prvi put to napravila u Beču, rekla sam, ajde da vidimo kako će to funkcionirati u jednoj konzervativnoj Austriji. I onda sam rekla, super, ajde da nastavim i dalje. Tako da sam radila, ne znam, 5-6, ni sama više ne znam koliko puta sam izvela taj performans, i dobila jako veliku podršku od posebno žena, i to starijih žena, ne, jer kao ono, konačno je netko progovorio o tome, konačno se netko bavi i time, konačno da se čuje i taj glas, znači nešto o čemu se ne govori, nešto što je još uvijek tabu tema, i zato je taj performans jako, jako dobro prošao. Evo, recimo, kako to izgledalo. Ja bi stajala u izlogu, odjevena, i u ruci sam držala neki papir na kojem je pisalo pravo na orgazam iznad 60. Sad su me neki pitali kao zašto sam odjevena. Rekao, zato što nije potrebno u ovoj situaciji da budem bez odjeće, jer bi to moje golo tijelo bilo previše pretenciozno i odvlačilo bi pažnju, a ovako je fokus bio na toj rečenici. Jel?
1: Evo, za kraj, imate li neku poruku za mlađe generacije?
0: Pa imam dvije poruke. S jedne strane, ne bi poručila ništa, jer mladi obično na starije baš i ne slušaju, i što je dobro, moraš doći do nekakvog svog vlastitog iskustva, vlastite spoznaje. To je puno zdravije i korisnije. A za sam kraj bih rekla jednu fenomenalnu rečenicu mojeg prijatelja, umjetnika i filozofa, zove se Andre Mirčev, koji živi u Berlinu i koji je, s obzirom da je profesor na raznim visokim školama u Njemačkoj, njegovo iskustvo je, kaže on meni, Vlasta, pa šta je ovo? Veli, ovi mladi nit se jebu, nit čitaju. Ta rečenica mi je tako slikovita, zato bi poručila mladima, dajte se više jebite i više čitajte.
2: Evo me nazad, hajmo pak sad saznati čime se to bavila naša druga, jednako draga novinarka, Tereza.
3: Kulturizacija.
2: Tereza je prva doznala za izložbu Ines Kocijan u Suputnicima. Poslušajmo što sve možemo saznati o toj izložbi, naziva Dajte mi kušin i dva sata.
3: Ususret otvorenju izložbe samostalne Ines Kocijan u Suputnicima, evo družimo se i Ines, prepustit ću tebi da nam kažeš što se to može dogoditi s jednim kušinom i dva sata.
4: Pa s jednim kušinom i dva sata se može dogoditi jako puno toga. U mom nekom slučaju se može dogoditi jako puno heklanja, a u slučaju profesionalnih paških čipkarica se može dogoditi zapravo jako malo toga, zato što za jednu pašku čipku koja je nekog dijametra 30 cm je potrebno onak čak i do 3 mjeseca. Tako da vrijeme postaje jako relativno kad se priča o tekstilu. I to se može vidjeti na mojoj izložbi koja se sastoji od jedne malo veće prostorne instalacije, ali isto tako i jedne jako male čipke koja je nastala u 4 dana radionice na Pagu koju sam imala sa profesionalnim čipkaricama, koje vrlo vjerojatno bi one rekla da je jako početnički i jako skroman rad, ali na meni ovdje zapravo bilo bitno to da vidim da taj moj interes za tehniku tog rada je nekako dovoljan da bude neka spona izgradnje neke konekcije između nas, jer nije da je to bio slučaj toga da ja imam baku na Pagu pa sam došla tamo ili da imam neku poveznicu, kao ja sam se njima javila preko maila i nisam baš znala šta očekivati nužno. I ono, to su žene koje su i druge generacije iz drugog nekog konteksta i nekih drugačijih opredjeljenja od mene. I ja sam tu htjela vidjeti kroz tu neku širu sliku neke moje priče toga kako zapravo kritiziram i kako se povezujem sa svijetom oko sebe. Da li sam dovoljno nekako sazrijela na tom cijelom putovanju da sjednem sa ljudima koji nisu nužno u mom nekom okruženju ljudi i pokušam naći nešto s čime se mogu spojiti s njima umjesto da nađem neke razlike koje nas dijele. Što mislim da je onak nešto jako bitno i mislim da je to nešto što bih htjela da bude i vidljivo iz mog rada.
3: Kako si uopće došla do toga da se baviš heklanjem, kao ako se ne varam, studirala si dizajn u Zagrebu, ali onda u Nizozemskoj si imala priliku malo više razviti tu tehniku isto kroz faks?
4: Da, to je dosta dobro pitanje. Mislim, kao i mnogi sam krenula heklat tijekom korone, kad je to postalo jako popularno. I to me privuklo zato što je to jedina tehnika izrade tekstila koja se ne može replicirati sa mašinom. I kao neki anti-AI, anti-machine pokret mi se to jako svidjelo, a zapravo sam se tome vratila par godina nakon korone, tijekom studiranja, jer sam imala taj period gdje po prvi put nakon jako dugo sam krenula zapravo sjediti sama sa sobom i sa svojim mislima, sa svojim emocijama i sa svim informacijama koje nas okupiraju na svakodnevnoj bazi. I to mi je bilo jako teško. Bilo mi je jako teško baš sjediti sama sa sobom bez da imam u pozadini neki podcast ili nešto, neki video esej ili tako nešto, čisto da popunim vrijeme. I tu je taj element heklanja bio jako dobar neki način da i dalje sjedim sama sa sobom, ali opet imam neki jako meditativan rad i nešto na čemu se mogu fokusirati i vratiti i zapravo probavljati sve te misli i emocije bez da one probavljaju mene na neki način i da me to potpuno demotivira da išta radim u životu.
3: Evo, s nama je tu i kustosica izložbe Marija Jurić. Marija, što si ti prepoznala u Inesinom radu, kako si mu ti pristupila?
5: Pa kao glavni dio, bih rekla, same izložbe je Ines napravila film koji zapravo i prikazuje od tog njezinog prolaženja samih emocija, tih zvučnih dnevnika gdje dolazi do nekakvog kontrasta njezinih afekata i trenutaka u kojima se osjeća bespomoćno ili napokon nekakvog nalaženja mira i smisla u okolini i sukobu sa samima sobom, na koji svi vjerojatno nailazimo u određenim trenucima i taj monotoni miran rad, sjedenje sa samim sobom, sa tim spomenutim procesuiranjem osjećaja za koji ne ostavljamo dovoljno vremena, to neko vrijeme određene meditacije, i zapravo se kroz i njezino povezivanje sa samim čipkaricama na Pagu se vidi da nismo svi toliko drugačiji i da tu ne postoji taj jaz koji je Ines spomenula, već da smo u toj nekakvoj jednostavnoj radnji je nađena određena bliskost i isti jezik.
3: Izložba se događa u prostoru u Suputnici, koji se već nekako etablirao kao mjesto kulture nezavisne, koji osiguraju mlade nove kreativne nade. Najavljeno je da će na izložbi također biti održane i odmaraonice, pa što su to odmaraonice točno?
4: Da, odmaraonice su nešto što sam ja voljela već neko vrijeme napraviti, ali je to zapravo bila i Marijina ideja. I ona je to nekako zaokružila u jednu priču koja mene jako veseli. A to je koncept toga da pozovemo ljude da provode vrijeme s nama radeći ono što ih opušta. Bez nekakvog nužnog koncepta vođene radionice. Nego je to više zamišljeno da ako stvarno voliš slagat pazle, donesi pazle i slagaj s nama, neko do tebe će bojat bojanku, treća osoba će heklat, četvrta će radit narukvice prijateljstva, i na neki način da taj element toga da hobi postaju jako popularni način brige o sebi, da dodamo taj element neke socijalne interakcije u to i da dodamo taj element neke zajednice u to, da to više ne bude samo radnja koju radiš da se opustiš nakon posla unutar svojih četiri zida, nego da ta četiri zida budu onda dijeljena sa ljudima koji imaju različite ili slične tendencije toga kako zamišljaju vrijeme opuštanja, i da se dijele određene ideje i određene kritike i jednostavno da dođemo i da se družimo.
3: Evo, možda Marija, za kraj bi li ti još jednom pozvala slušatelje i slušateljice da dođu i evo da nam ponoviš ove neke ovako osnovne informacije. Kad se otvara izložba, gdje i dokad će biti otvorena?
5: U galeriji Suputnici na Novoj Vesi 73A, otvorenje je 8.5. u 20 sati, a od maraonice, evo, svi su stvarno dobrodošli doći sa bilo čime što ih raduje i opušta, ne postoje ograničenje, bit će tu, ne znam, križaljki, fimo mase ili traženja hidden objects na slikama, što je teže od očekivanog. Donijet ću par listova papira. Od maraonice će se održati 9. i 12. 5. u večernjim terminima. I eto, nek dođu ljudi isto malo procesuiraju sami svoje, da odvoje vrijeme za sebe.
3: Evo, hvala vam cure i ne zaboravimo, odmor je otpor.
2: Sad kad smo skinuli sve s dnevnog reda, idemo na onaj noćni. Poslušajmo što je to naša Ema Tomašić pripremila za sekciju Kamo večeras.
6: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
7: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
2: Duo Nestorović Zelić, saksofon i klavir, nastupaju u Centru za kulturu Novi Zagreb. Koncert saksofona i klavira počinje u 20 sati, a ulaz je besplatan. Večer urbane poezije održava se u AKC-u Atak od 20 sati. Svatko može predstaviti svoje tekstove na večeri otvorenog mikrofona uz besplatan ulaz. Na vratina BHV te njihovu promociju albuma Third Route uz predgrupu Arni Blok u Hard Place-u. Koncert započinje u 21 sat, a upad je free.
8: Ej ljudi, ja sam Kool-Aid.
9: Ja sam Mazi.
8: I Zebra Dots, a vi se kulturizirate uz kulturizaciju.
2: Došli smo do kraja još jedne kulturizacije. Slušali ste glas i pomalo mucanja Eme Kraljević uz realizaciju našeg drugog najdražeg realizatora, Đura Bubala. Novinarski su posao obavile Tereza Kelam i Luvija Petričić. Slušamo se idućega četvrtka u istome terminu, a do tada vam želim mirno kulturiziranje i muziciranje na valovima Radio Studenta.

0: Student na 100.5.
1: Slušali smo novi Kiklop i idem. Sad slijedi jedna stvar za koju si ne bih vjerovao prije koju godinu da ću ikad pustiti na radiju, a to je Baby od Justina Biebera. Doduše u verziji popularnog Gisa, nakon toga novi Strokesi. Ljudi nisu previše zadovoljni s novim singlom, ali nakon par slušanja meni je skroz zapao uho, tako da slušamo i to. Block Party nakon njih, a kasnije idemo u neke druge žanrove. Uživajte u slušanju i ostanite na valovima Radio Studenta.
2: Imamo
3: radio
2: i bit će onak kakvi sami želimo.
4: Oh, oh, oh, oh.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 15 je sati, a vijesti vam donosi Ema. Premijer Andrej Plenković izjavio je na sjednici vlade da je u obnovu Zagreba i Banovine nakon potresa do sad uloženo gotovo 4,8 milijardi eura. Premijer dodaje da je ostvaren veliki napredak u provedbi zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. Nadalje, na dnevnom je redu sjednice uz ostalo i uredba kojom se utvrđuju kriteriji, mjerila i način izračuna sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Premijer je rekao da će država sudjelovati u sufinanciranju vrtića u rasponu od 50% za najmanje razvijene općine do oko 6,5% za najrazvijenije gradove poput Zagreba. Ponovio je politički cilj vlade da do 2030. svako dijete u Hrvatskoj ima osigurano mjesto u vrtiću. Azam Al-Haya, sin Hali Al-Haye, umro je nakon što je pogođen u jučerašnjem izraelskom zračnom napadu, rekao je visoki dužnosnik Hamasa. Bio je to sin glavnog pregovarača Hamasa u pregovorima o budućnosti pojasa Gaze uz posredovanje SAD-a. Posjetimo, Trumpov plan za pojas Gaze, oko kojeg su se Izrael i Hamas složili u listopadu, uključuje povlačenje izraelskih postrojbi iz pojasa Gaze i početak obnove, dok Hamas treba položiti oružje. Međutim, razožuravanje Hamasa ostaje sporna točka u pregovorima. Njemačka, Norveška i Švedska uplatit će Ukrajini po 1 milijun eura za obnovu prometne infrastrukture. Ukrajinsko ministarstvo razvoja izvijestilo da je riječ o prvim donacijama ratom pogođenoj zemlji putem fonda osnovanog prije 3 mjeseca. Podsjetimo, Njemačka, Norveška, Švedska, Kanada i Litva dogovorili su osnivanje fonda za transportnu podršku Ukrajini kojim će upravljati Litavska središnja agencija za upravljanje projektima koja ima ured u Kijevu. Ukrajina je procijenila da direktna šteta na njenoj prometnoj infrastrukturi iznosi 45 milijardi dolara od početka ruske invazije. Povodom otvorenja 61. međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti venecijanskih benijala, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek pridružila se zajedničkoj izjavi država članica Europske unije. Članice oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na bijenalu i odbijaju prisustvovati službenom otvorenju. U zajedničkoj izjavi upozorava se da umjetničke slobode i slobode izražavanja ne smiju biti instrumentalizirane za prikrivanje zločina ili za davanje legitimiteta agresiji. Unutač bojkotu službenog otvorenja sutra će ministrica u venecijanskom sjedištu UNESCO-a Palači Zorzi otvoriti hrvatski paviljon s projektom ugledne hrvatske umjetnice Dubravke Lošić.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutna je temperatura zraka 17 stupnjeva Celzijovih. U ostatku dana očekuje nas nestabilno vrijeme uz povremeno na oblaku i sunčana razdoblja, a moguća je i kiša. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Ema Čuturilo, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koje nije za svakoga.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, grobnica i fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 1.0.5.
2: Mačka čekam te u bloku.
3: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu. Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katrnu na prvom samostalnom Zege koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
1: And why on 1.0.5.
3: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
4: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
5: Radio koji nije za svakoga.

Na neku foru još uvijek postoje pjesme Monkeysa koje nisam čuo da nedavno, tako da smo slušali Arctic Monkeys i The Bakery. U nastavku nam slijedi Kolostrum i pjesma Srebro. Nakon toga jedan band kojeg sigurno referenciraju u svojoj pjesmi kad kažu zvuk od Sreba pričaj mi. Pričaju o LCD Sound Systemu, slušamo stvar American Dream. Slušamo ju i zato što je Alabama Shakes izbacila novi single koji se također zove American Dream, pa da vidimo koja te dvije pjesme isto imene je bolja. Uživajte u slušanju, nakon toga idemo u nešto skroz drugačije, a još malo ovako nekog indie roka i tako dalje.

0: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kino Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

A u nastavku slijede tri stvari koje si volim pustiti ujutro. Prve dvije za nešto veselija jutra, a treća za ona kišna poput ovog danas. Prva tih stvari bit će Nugenea i pjesma Acelera. Nugenea inače dolazi i u Pulu ove godine, nekad u 6. mjesecu. Odličan band, svakako preporučam odlazak na koncert. Nakon toga malo brazilskog funka, Loborges i za kraj Virvel.

0: Obavijest za građane. Večeras
1: 7. svibnja na području Vintage Industrial Bara očekuje se pojačana električna aktivnost.
0: Zabilježena su tri izvora nestabilnosti.
1: Mile Mijač i Krivo društvo, Maki i Don Quixote. Preporučuje se nošenje čvrste obuće i spremnost na gubitak kontrole. 13 struja.
2: Večeras!
1: Ulaz pod naponom.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dapčević-Kurac.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta, u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Lucija Barkić, a evo što vam donosimo. Uklanjanje Vjesnikova nebodera trebalo bi završiti do početka srpnja. Vedran Pavlek i dalje u Kazahstanu. Brod na kojem se proširio hantavirus krenuo prema Tenerifima.
14: Vijesti dana.
13: Nakon što su završene pripreme radnje i potvrđeno da je iz Vjesnikova nebodera uklonjen azbest, uskoro počinju treća i četvrta faza njegova uklanjanja. Doznaje se iz nadležnih izvora. Pročelnik Zagrebačkog gradskog ureda za promet Andro Pavuna izjavio je da će zbog nastavka radova na uklanjanju dijelova Vjesnikova nebodera ponovno nakratko biti zatvoren promet kroz podvožnjak.
15: Ono što smo i mi rekli da to obavezno mora biti preko vikenda i to će znači biti odrađeno u maksimalno brzom roku, isključivo kažem preko vikenda kad je ipak manje promet i ljudi ne moraju ići na posao. Ali u svakom slučaju na pravo vremeno će mediji biti i javnost obaviještena o tome u kojem će se trenutku krenuti u to.
13: Predviđa se da će rušenje biti dovršeno do početka srpnja, a kao mogući datum spominje se 5. srpnja. Vedran Pavlek i dalje je nedostupan hrvatskom pravosuđu i nalazi se u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama HRT-a protivi se izručenju. Također, prema neslužbenim informacijama u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja, a navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica te crnoj bilježnici. Podsjetimo, Pavlek je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, a prije nešto više od 10 dana lociran je u Kazahstanu. Hrvatska je zatražila njegovo uhićenje i izručenje, a na popisu svjedoka nalazi se 100 osoba, od čega je 30 ispitano.
14: Vijesti.
13: U Zagrebu su počeli radovi na trećoj etapi produžene ulice Rudolfa Kolaka. Riječ je o prometnom projektu kojim se želi rasteretiti promet u Dubravi i Sesvetama, a završetak cijelog zahvata očekuje se za 2 godine. Projekt uključuje izgradnju prometnice s 2 prometne trake, obostranih pješačko-biciklističkih staza, autobusnog stajališta, led javne rasvjete, komunalne infrastrukture i uređenja zelenih površina. Predviđena je izgradnja tunelskog propusta preko potoka Čučerska reka. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 50 milijuna eura bez PDV-a, a financira se iz proračuna Grada Zagreba.
14: Vijesti.
13: Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv 21 osumnjičene osobe, među kojima su i bivša stručna savjetnica u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi i voditelj agencijske produžnice. Sumnjiči ih se za korupciju i subvencijsku prevaru. Riječ je o prijevarama povezanim s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Uhićenja su uslijedila nakon 30 pretraga u kojima je sudjelovalo 150 policajaca, a u istraživanju je sudjelovala i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te takozvani porezni USKOK. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu u iznosu od najmanje 36 tisuća eura. Uz to, sumnja se da je voditelj podružnice agencije u dogovoru s barem još 4 kolega sređivao poljoprivredne poticaje iz EU fondova u zamjenu za mito.
14: Vijesti.
13: Novi prijedlog zakona o prijevozu donosi brojne promjene, a jedan od njih je i određena maksimalna cijena vožnje. Tim bi zakonom o taksi prijevozu svi taksisti trebali imati TX na registarskim oznakama. Kontrola bi bila veća, a sankcije strože. Prošle godine bilo je ukupno 208 dozvola za taksi prijevoz na području grada Zadra, a ove ih je godine već sada 20 više nego u istom razdoblju lani. Po novom zakonu, uz prometnu inspekciju, nadzor nad taksi prijevozom imat će i komunalni redari, policija te carina.
14: Vijesti.
13: Policija u Đurđevcu i Koprivnici zatekla je trojicu maloljetnika na romobilima čije tehničke karakteristike premašuju dopuštene vrijednosti, stoga su im romobili oduzeti. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupci. Prema važećim propisima u prometu mogu sudjelovati električni romobili bez sljedećeg mjesta čija trajna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Za upravljanje nedopuštenim električnim romobilima predviđena je novčana kazna od 130 eura.
14: Globus Flash.
13: Brod čiji su putnici i posada izolirani zbog širenja hantavirusa plovi prema Tenerifima. Dolazak broda na Kanarsko otočje očekuje se u subotu, dok je evakuacija putnika planirana početkom idućeg tjedna. Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da će svi putnici ostati na brodu do dolaska zrakoplova za evakuaciju. Glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da ne smatra da je situacija slična onoj s početka pandemije koronavirusa. Prema njegovim riječima, rizik za ostatak svijeta trenutačno je nizak. Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti ne bi se s time složio i procjenjuje da i dalje postoje brojne neizvjesnosti oko epidemije, te poziva na oprez.
14: Vijesti.
13: Njemačka, Norveška i Švedska uplatit će Ukrajini po 1 milijun eura za obnovu prometne infrastrukture. Radi se o prvim donacijama Ukrajini putem fonda osnovanog prije 3 mjeseca. Zamjenik premijera Ukrajine zadužen za obnovu, Oleksij Kuleba, sastao se s ministrima triju zemalja u njemačkom gradu Leipzigu. Njemačka, Norveška, Švedska, Kanada i Litva dogovorile su se u veljači u Štoklomu osnivanje fonda za transportnu podršku Ukrajini. Fondom upravlja Litvanska središnja agencija za upravljanje projektima s uredom u Kijevu. Ukrajina je tim zemljama predstavila 20 manjih projekata od kojih će one financirati 3, svaka s po 1 milijunom eura.
14: Vijesti.
13: Izrael je u srijedu navečer izveo zračni napad na južna predgrađa Bejruta. Prvi u gotovo mjesec dana, pri čemu je ubijen visoko pozicionirani zapovjednik Hezbolaha. U Bejrutu je ubijen Malek Balut, zapovjednik operacije za snage Al-Radwan. Bombardiranje se dogodilo u okrugu Gobeiri u južnome predgrađu libanonskog glavnog grada u uporištu šiitskog pokreta. Mnogi Libanonci već su pobjegli iz ovog predgrađa još na početku neprijateljstva 2. ožujka, kada je Hezbolah uvukao Libanon u regionalni rat ciljajući Izrael iz osvete za izraelsko-američku ofenzivu protiv Irana.
14: Vijesti.
13: Američki predsjednik Donald Trump kaže da su razgovori s Iranom u posljednja 24 sata bili vrlo uspješni. Iran poručuje da još razmatra američki prijedlog za završetak rata, a CNN ima informaciju da bi na njega mogao odgovoriti do kraja dana. Američki mediji pišu o nacrtu sporazuma u 14 točaka koji uključuju suspenziju iranskog obogaćivanja uranija, ukidanje sankcija i obnovu plovidbe kroz Hormuški tjesnac.
14: Vijesti.
13: Studija utemeljena na anketama provedenima u svih 27 država članica pokazala je da većina građana Europske unije ne smatra Sjedinjene Države pouzdanim partnerom. Više od 18.000 odraslih osoba u dobi između 18 i 69 godina reprezentativno je u ožujku anketirao istraživački institut Nira Data. Prema studiji, 58% građana EU-a odgovorilo je da SAD nije pouzdan partner, dok samo 31% ispitanika smatra Sjedinjene Države najvažnijim partnerom EU-a. Istodobno, studija ukazuje na to da među ispitanicima Kina ne dobiva na važnosti kao potencijalni alternativni partner, jer je skepticizam prema Pekingu i dalje visok. Prema studiji Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada smatraju se strateškim partnerom, a 63% ispitanika NATO i dalje smatra središnjim stupom sigurnosti.
11: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
16: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
17: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
16: Bravo, majstori!
13: PSG je izborio plasman u finale nogometne lige prvaka. U Minhenu su protiv Bayerna utakmicu završili s 1-1 i time obranili pobjedu 5-4 s prvog ogleda. Gol za PSG zabio je već u trećoj minuti Ousmane Dembele, a za Bayer je kasnije izjednačio Harry Kane. Finalna utakmica igraće se 30. svibnja u Budimpešti između branitelja naslova PSG-a i Arsenala. Košarkaši Valencije i Žalgirisa produžili su nadu za plasman u Final Four Eurolige nakon pobjeda protiv Panathinaikosa i Fenerbahčea. Valencija je u Ateni slavila sa 91-87, dok je Žalgiris pred domaćim navijačima pobjedio Fenerbahče sa 81-78. U redovima Valencije istaknuli su se igrači John Montero i Branko Badio sa po 16 koševa, dok je kod Panathinaikosa najefikasniji bio TJ Short sa 17 bodova. Sljedeće utakmice igraće se sutra u Kaunasu i Ateni.
11: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
13: U namjeri da se okonča više od 20 godina dugi spor s Maticom Hrvatskom u Zagrebu oko prava na Matoševu rodnu kuću u Tovarniku, njegovom rodnom mjestu. Društvo Antuna Gustava Matoša iz Tovarnika uputilo je poziv općinskim vlastima da podrže najnoviji prijedlog društva. Naime, Društvo Antuna Gustava Matoša je 22. travnja poslalo prijedlog Matici Hrvatskoj da izmjene ugovor o kreditu. Tim izmjenama društvo obećava da će Matici vratiti posuđen novac kojim je kupljena Matoševa rodna kuća. Prihvaćanjem tog prijedloga bilo bi, kako se navodi, omogućeno zbrinjavanje Matoševa dragocjenog nasljeđa kao zajedničkog duga prema samoj svrsi postojanja kako Matice Hrvatske, tako i društva Antuna Gustava Matoša. Iz društva su tada poručili kako su spremni prihvatiti prijedlog i odreći se prava vlasništva, ali uz uvjet da se provede revizija o tome kako je društvo trošilo sredstva za obnovu.
12: Sve u 16.
13: Izložba Bombardeli, otvoreni arhiv sjećanja, iskustva i urbanih mogućnosti splitske umjetnice Duške Boban otvara se u ponedjeljak 11. svibnja u Zagrebačkoj galeriji Spot. Projekt Duške Boban istražuje ostavštinu arhitekta Vuke Bombardelija kroz višeslojni pristup koji objedinjuje fotografiju, film, arhivsku građu i makete. Boban će također voditi radionicu Prva kuća koja će se održati 28. i 29. svibnja u galeriji Spot. Izloženi radovi razvijani su u okviru doktorskog istraživanja koje se provodi na Akademiji za likovnu umjetnost i oblikovanje Sveučilišta u Ljubljani. Izložba ostaje otvorena do 29. svibnja.
12: Vremenska prognoza.
13: Trenutna temperatura zraka je s 19 stupnjeva Celzijusa. Sutra nas čeka djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom slaba, najniža jutarnja temperatura iznosit će od 9 do 11, a najviša dnevna između 21 i 23 stupnja Celzijusa.
18: Hvala na pozornosti i doviđenja.
13: Došli smo do kraja još jednog 16-terca koji je uredila i čitala Lucija Barkić, a realizirao Matko Šimić. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
19: Izvolite napustiti govornicu.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
14: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: Povijest za građane. Večeras.
1: 7. svibnja na području Vintage Industrial Bara očekuje se pojačana električna aktivnost.
0: Zabilježena su tri izvora nestabilnosti.
1: Mile Mijač i Krivo društvo, Maki i Don Quixote. Preporučuje se nošenje čvrste obuće i spremnost na gubitak kontrole. 3 na struju.
2: Večeras!
1: Ulaz pod naponom.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, grobnica i fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 1.0.5.
2: Mačka čekam te u bloku.
3: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu.
2: Pazi kad ti kažem da blok stvarno izuva.
3: Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katranu na prvom samostalnom Zege koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
1: Why on 1.0.5.
3: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
4: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
5: Radio koji nije za svakoga.
6: You, I swear to God, nigga, you got that nigga feet, you got that nigga body, you got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big.

0: Uklonite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5?
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedan.
4: Još jedan.
3: Tri, četiri, sad.
5: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen bez 29.

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. T-R-E-B-A.
8: Don't be afraid of your freedom!
9: Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro došli u još jedno izdanje Straha od slobode, emisije u kojoj će vaš slušni kanal svojim glasovima uobičajeno napadati Suzi i Robi na frekvenciji 100,5 MHz, frekvenciji radija koji nije za svakoga.
10: Da, ovaj četvrtak u emisiji Strah od slobode donosimo vijesti o štetnim utjecajima eksploatacije resursa potrebnih za energetsku tranziciju i poneku zadimljivost iz poslovanja jedne škole. A uoči subotnjih trnavskih kresova i obilježavanja oslobođenja Zagreba od nacista i njihovih revnih slugu Ustaša, u goste nam dolaze Ana Paulina Milardović i Jovica Lončar iz mreže antifašistkinja Zagreba.
9: No prije svega, naš redoviti obavezni disklemer koji glasi: mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo nas, autora emisije.
10: A to, malo ćemo drugačiji uvod. U vremenu kada fizički i mentalno onemoćali predsjednik SAD-a, u nazive svojih agresivnih vojnih nasrtaja i verbalnih ispada prema manjinama i slabijima često koristi riječ sloboda, prigodno ćemo emisiju započeti citatom Johna Actona: najbolje mjerilo kojim možemo procijeniti slobodu neke zemlje su granice sigurnosti koje uživaju manjine. A ima još jedna zanimljiva njegova isto tako.
9: Sloboda nije sredstvo za viši politički cilj. Ona je sama najviši politički cilj.
10: To se često zaboravlja. Pod slobodu gura svašta, pogotovo...
9: Kod Trumpa svakako.
10: Koja je kakva proustaška desnica koja gura, eto, da mogu oni svoje ideje stavljati. Nije sloboda to da tlačite i maltretirate druge. Te ideje ne spadaju pod to. No dobro, ajmo mi na vijesti. Da dođemo do naših gosti, imamo zanimljive goste danas.
9: Krećeš, Robi?
10: Ja krećem.
9: Dobro.
10: Rudarenje minerala poput litija i kobalta neophodno je za zelenu tranziciju i ispunjavanje zacrtanih klimatskih ciljeva, što će do 2040. godine rezultirati deveterostrukim povećanjem potražnje za litijem i udvostručenjem potražnje za kobaltom i niklom. Međutim, proizvodnja tehnologije za održivu budućnost stvara ozbiljne skrivene ekološke i zdravstvene krize koje svijet ne prati niti rješava, kao nije nikakve ove prethodne. Upozorava novo izvješće Sveučilišnog instituta Ujedinjenih naroda za vodu, okoliš i zdravlje. Izvješće pod nazivom Kritični minerali, nesigurnost vode i nepravda pokazuje da štetu od rudarenja kritičnih minerala trpe najranjivije zajednice, dok se korist akumulira drugdje u obliku električnih vozila, sustava obnovljive energije i infrastrukture umjetne inteligencije.
9: Izvješće ne dovodi u pitanje potrebu za sustavima čiste energije ili digitalnom infrastrukturom koja ih podupire, već propituje tko ima koristi od napretka u tim područjima. Odgovor na to pitanje ukazuje na duboku nepravdu.
11: Mislim, napokon mi posao krene i on mora doći i pokvariti mi paradu. Što njega muči?
9: Tranziciju ne možemo nazvati zelenom, održivom i pravednom ako štetu za okoliš prebacujemo s bogatih na siromašne i s jedne skupine ljudi ili regije na drugu, kaže Kaveh Madani, koji je vodio istraživački tim. Izvješće ističe da su za ekstrakciju kritičnih minerala potrebne velike količine vode i da stoga zajednice koje žive najbliže područjima rudarenja plaćaju visoku cijenu zbog kontaminirane vode i njezine nestašice, gubitka sredstava za život i ozbiljnih zdravstvenih posljedica. Bez učinkovitih mehanizama kontrole, upravo ciljevi osmišljeni za zaštitu planeta mogu ubrzati krize s vodom, zdravljem i nepravdom u zajednicama koje su najmanje odgovorne za klimatske promjene, ističe Madani.
2: You've got a hell of a nerve, young man.
10: E da, u izvješću se navodi da je 2024. godine za ukupnu svjetsku proizvodnju litija od približno 240 tisuća tona potrošeno procijenjenih 256 milijardi litara vode, što je ekvivalentno godišnjim potrebama za vodom 62 milijuna ljudi, što odgovara broju stanovnika Tanzanije. U čileanskom Salar de Atacama rudarenje litija čini do 65% regionalne potrošnje vode i dovodi do njezinog dramatičnog iscrpljivanja. Između 1990. i 2015. godine razina podzemnih voda u tom je području pala i do 9 metara. Rudarenje litija u bolivijskoj regiji u juni zajednicama sve više otežava uzgoj kvinoje koja predstavlja njihovu ekonomsku i prehrambenu osnovu.
9: Globalno čak šestina svjetskih rezervi kritičnih minerala se nalazi u regijama s visokim vodnim stresom.
12: Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
9: A zagađenje vode povezano s rudarstvom također stvara ozbiljne izvanredne situacije u javnom zdravstvu. U Demokratskoj Republici Kongo, koja je veliki proizvođač kobalta, 72% ljudi koji žive u blizini rudnika prijavilo je kožne bolesti, a 56% žena i djevojčica ginekološke probleme. Također se i kod novorođene djece bilježi znatno veći udio urođenih defekata. Dodajmo tome da otprilike 30% rudarskih lokacija u Kongu zapošljava djecu koja obično nemaju niti osnovnu zdravstvenu i sigurnosnu zaštitu. Više od 80% proizvodnje minerala u Kongu kontroliraju strani industrijski rudnici i dobit za lokalnu zajednicu je mala. Tako, unatoč ogromnom mineralnom bogatstvu, preko 70% stanovništva Konga živi s manje od 2,5 dolara dnevno.
10: 2,5?
13: Biće dobro ako bi mogla hodati, prositi i kući nositi.
10: Izvješće traži hitnu političku akciju i promjenu regulacije u ključnim lancima opskrbe mineralima, jer tranzicija koja produbljuje siromaštvo potkopava pristup čistoj vodi i koncentrira zdravstveni teret na najmarginalnije zajednice svijeta nije tranzicija prema ciljevima održivog razvoja. Dodatno, očekivani porast potražnje u nadolazećim desetljećima dramatično će pogoršati trenutnu situaciju.
9: A ključne preporuke izvješća uključuju obaveznu primjenu međunarodnih standarda, stroge kontrole onečišćenja i otpadnih voda, ulaganje u rješenja kružnog gospodarstva, pošteniju podjelu koristi i pravno osnaživanje pogođenih zajednica.
7: To treba TREBA.
10: Ja, ovo se sad tu odnosi na liti, kobalt, nikal, ono što nam je potrebno za obnovljivim velikim dijelom. Ali takva priča je cijelo vrijeme prisutna za druge nekakve eksploatacije koje se koriste, pogotovo recimo za nuklearnu energiju gdje po tim rudnicima rade u koje kakvim uvjetima, koje kakve štete u okolišu, radijacijske bolesti su vrlo prisutne. Ostalo ima cijeli niz radioaktivnih tvari koje su prisutne, koje onda dolaze na površinu.
9: A cijelo vrijeme se o nuklearnoj energiji govori kao o čistoj
10: kao
9: energiji.
10: Čistoj, da, čista energija isto, koja će napraviti tu tranziciju. Dakle, dolazimo opet na ono što mi često ovdje govorimo, da, obnovljivi izvori, da, obnovljivi izvori, ali uz primjerenu primjenu i uz naravno smanjenje ukupne potrošnje energije. Inače, slabo nam se piše.
9: Slabo nam se piše, granice rasta će nas malo zezniti.
10: Malo, opet dolazimo do eksponencijalne krivulje.
9: Morat ćemo napraviti cijelu jednu emisiju o eksponencijalnoj krivulji.
10: Da. To je rečenica koju često ponavljam. Da, ništa. Ajmo. Na našu rubriku preodgoja.
14: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu.
9: A na današnji dan, 7. svibnja 1945. godine, u Remu na sjeverozapadu Francuske, general Alfred Jodl u ime nacističke njemačke Joj, to mi je tako smiješno kao da jodla. U ime nacističke Njemačke potpisao je bezuvjetnu kapitulaciju. Iako je na potpisivanju dokumenta sa strane saveznika bio i predstavnik Sovjetskog saveza, Stalin ne priznaje taj dokument i traži da se kapitulacija potpiše u Berlinu kao središtu nacističkog zla i u prisustvu reprezentativnih predstavnika armije i države. Zato je još jedno potpisivanje bezuvjetne kapitulacije upriličeno u štabu sovjetskih trupa u predgrađu Berlina 8. svibnja 1945. u 22 sata 43 minute po srednjoevropskom vremenu, a prestanak vojnih djelovanja stupio je na snagu u 23 sata i 1 minutu. Time je u Europi formalno završen Drugi svjetski rat, ali neki ostaci njemačkih jedinica nastavili su s vojnim djelovanjima. Taj nastavak vojnih djelovanja najduže je potrajao na područjima bivše Jugoslavije, gdje su se njemačke trupe uz podršku domaćih izdajnika, ustaša, četnika i sličnih bandi, insuficijentnog morala i
10: ovaj. Komplicirane riječi.
9: Nemoj mi te riječi mi pokušavali borbenim djelovanjem probiti na područja koja su oslobodili zapadni saveznici. Ta borbena djelovanja u kojima je i nakon formalnog završetka Drugog svjetskog rata poginuo veliki broj partizana potrajala su sve do 15. svibnja 1945. godine, dakle još punih 7 dana.
10: Da, zanimljivo je da zapravo formalno su te borbe završile ovdje, tu se najviše i obunili. Između ostalog imali smo u jednoj emisiji onaj prilog gdje se pričalo da zapravo ove jame što sad iskopavaju, tu su zakopani svi. Bili da, su zakopavani da. Pogotovo tamo u podsljemenskoj zoni i oni i civili i ustaše i Njemci i partizani koji su poginuli se tako pokapali naprosto da bi se spriječilo širenje bolesti u to vrijeme, tako da tu ima sveg i svačeg. No dobro, danas otvaramo zapravo još jednu vrlo važnu temu koja spaja povijest, aktivizam i otpor. I dok se obale Save pripremaju za još jedno paljenje vatri, mi ćemo razgovarati o tome što te vatre danas osvjetljavaju. S nama su danas predstavnici mreže Antifašistkinja Zagreba, organizacije koja je prije više od desetljeća oživjela tradiciju trnjanskih kresova. Povod našeg razgovora je proslava oslobođenja Zagreba, ali nećemo stati samo na programu manifestacije. Razgovarat ćemo o tome zašto je antifašizam danas posebno postao opasna riječ. Može li se organizirati masovni skup u klimi rastuće desnice i zašto je obrana slobode proces koji nikad ne prestaje? Odgovore na ova pitanja daće nam Ana Paulina Milardović i Jovica Lontačar iz Maza. E pa, dobro nam došli u emisiju Strah od slobode.
15: Bok. Hvala na pozivu.
10: Evo, uključio sam sve mikrofone, dobro. Svi se čujemo. Možemo dalje.
9: Nikad ne znaš, evo, hoćemo početi.
10: Ajde, raspali
9: pa,
10: po gostima.
9: Evo, idemo onda za one naše slušatelje koji možda nisu posve upućeni, za razliku recimo od Robija i mene, koji smo pohađali i one među neke
10: godinama.
9: Stare trnjanske kresove prije pauze.
10: Da.
9: Možete li nam pojasniti što točno predstavljaju trnjanski kresovi i za koje su datume vezani?
15: Pa, trnjanski kresovi su vezani za 8.5.45. dakle dan oslobođenja Zagreba od nacifašizma, odnosno stranih okupatora i njihovi domaći slugu, kako se to tada znalo reći. Mi smo ih ponovno pokrenuli, odnosno obnovili 2015. godine. Povod direktni je bio 70 godina od oslobođenja grada. A što predstavljaju? Pa mislim na ovoj nekakvoj, ajmo reći, konkretnoj razini, kresovi, kao što znamo, partizani su bili gerilci. Gerilci su se među ostalim za svoju komunikaciju doslovno koristili paljenjem vatri, kako bi mogli povezivati različite formacije koje su bile udaljene uglavnom po šumama, planinama i slično. A na ovoj nekoj simboličkoj razini naravno predstavljaju pobjedu, predstavljaju kraj rata, predstavljaju borbu za ravnopravnost, predstavljaju nadu u neku svjetliju i bolju budućnost koja će doći nakon te pobjede.
9: Uh-huh. Da li se kaže kresovi ili kresovi?
15: Kresovi
9: baš. Da, meni isto stalno.
15: Tako kažu lingvisti, da. Pa se mi toga držimo. Mi se uh-huh. naravno pridržavamo u potpunosti svih uputa hrvatske lingvističke i jezične zajednice.
9: Da. Znate, spomenuli smo eto da je postoja određeni broj godina zaborava kada se nisu organizirali kresovi. Pa evo, zašto je bilo važno da se ova manifestacija ipak vrati u javni prostor Zagreba i da li možda postoji nekakva mogućnost da ta manifestacija postane baš ono službena proslava gradska?
15: Pa ajmo najprije ovaj zadnji dio. Dakle, naša neka ideja od kad smo obnovili Kresove je bila da će se jedna naša ideja, nekakav cilj, da će jednog dana taj datum ponovno postati službeni dan. Dakle, on je inače do 90. bio i Dan grada Zagreba. Tad je prestao biti Dan grada Zagreba, tad su prestali se održavati Kresovi. Velim, znači neki naš cilj je bio da će on to opet postati i u nekakvoj idealnom razvoju stvari da će postati opet i Dan grada. Hoće li se to desiti? Mi se nadamo da hoće. Naravno, nije u našoj mogućnosti da to

0: u redove narodno-oslobodilačke borbe i pokreta. To nije čudno, Zagreb je bio industrijsko središte Jugoslavije, to je bio radničko središte i bio je znači, veliko središte otpora. Zagreb ima ogromne žrtve, znači jedan od gradova, europskih gradova sa najvećim žrtvama, kad gledamo postotno, nekih 8000 Zagrebčana je poginulo u narodno-oslobodilačkom pokretu sa puškom u ruci. Još nekih blizu 20000, oko 18000 je poginuo kao posljedica terora stranih okupatora i njihovi slugu. Sve te stvari su se nama tada činile, a i sve ove godine važnjima da takvu jednu manifestaciju ponovno, da je ponovno pokrenemo i ono što je najvažnije da je vratimo u javni prostor. Da to znači nije nešto što će se obilježavati prigodničarski, samo vezano uz nekakve komemoracije, nego da će ponovo postati nekakav aktivan događaj na koji se ljudi mogu skupljati.
1: Uh-huh. Evo moram priznati, čitala sam bila nedavno neku literaturu iz vremena ilegalnog Zagreba o ilegalcima i šta su sve radili, koje su akcije poduzimali. Stvarno je inspirativno štivo i vrijedi se prisjetiti zaista svih tih pojedinaca koji su bili jako hrabri, koji su riskirali živote na način na koji je danas evo nezamisliv. Tako da, da. Mislim da u ovom predprogramu ima elemenata isto i tih slika koje ćete na neki način obnoviti.
0: Ima. Dakle, ono jedna od stvari koje će biti na sami dan kresu, to će biti izložba partizanskog plakata koju svakako preporučamo da ljudi dođu pogledati u Pogon jedinstvo. Ali ono što je vezano još, dakle, uz taj dio ilegalnog Zagreba, nedavno je ponovno tiskana su dnevnici Ivana Šibla iz okupiranog Zagreba, što svakako preporučamo da ljudi pogledaju. Ali još jedna izuzetno važna stvar koja se često u pregledima događanja u tom periodu zna ispustiti, a to je uloga žena u otporu u Zagrebu. Dakle, ono što manje ljudi zna, a što smo isto mi pokušavali rasvijetliti kroz jedan naš projekt, koji je inače dostupan na web adresi kartografija minusotpora.org, preporučamo svakome da pogleda. A to je znači bilo probat detektirati ulogu žena. Ono što je, mislim, možda nekima nevjerojatno iz ove perspektive, dakle, pokret otpora u gradu Zagrebu zadnjih dvije godine vode žene. Nakon prve dvije godine rata, praktički za muškarce je postalo nemoguće da se bave otporom u gradu. Žene su preuzele cijelu organizaciju. Dakle, neka od imena koja su manje više zaboravljena, a mislim da ih je važno spomenuti. Recimo Živka Bibanović-Nemčić, dakle, to je žena koja je vodila kompletni pokret otpora u Zagrebu zadnju godinu, koja je zapravo dočekala oslobodilačke snage. Jelka Kirac-Dulčić, radiotelegrafistica, znači, koja je održavala vezu sa slobodnom teritorijom i koja se praktički godinu dana skrivala na tavanu jedne kuće na Trešnjevci sa svojom radiostanicom. Tu je recimo Slava Urbanić koja je bila glavna kurirka, tu je Danica Kleme koja je bila sekretarka mjesnog komiteta, dakle kompletna organizacija otpora u gradu je zapravo bila rukama žena.
1: To je super, da. Je li točno, ja se sad ne mogu sjetiti, u Šiblovim dnevnicima se spominjala Jankica Tuđman kao pripadnica pokreta otpora?
0: Mislim da je bila.
1: Bila je žena. Eto, pa vratimo se mi sad ipak na one neke opće stvari vezano uz organizaciju Kresova i možda to paljenje vatre. Spomenuo si da je ta vatra bila, da su partizani malo ko Indijanci komunicirali signalima.
0: Divnim signalima.
1: Šta je ta vatra simbolizirala onda i šta simbolizira za danas? Da li se ponavljati isti opći simboli ili možda danas ipak je neko drugo vrijeme i ta vatra znači nešto drugo?
0: Pa sad teško je reći da li je to dobro ili loše. Očekivali bi da danas, znači ono koliko je to godina prošlo, te vatre mogu simbolizirati nešto drugo. Međutim, ono kad gledamo, znači još sam već spomenuo, znači simbolizirali su dakle, vrijednosti za koje su zapravo ti ljudi položili svoje živote. Znači sloboda, ravnopravnost, bolji život, bolje sutra, izgradnja budućnosti.
1: Mm-hmm. A koliko je zapravo to sjećanje na te borbe prisutno danas u nekom kolektivnom sjećanju grada? Da li da li

0: Je Zagreb i dalje antifašistički grad ili se možda ipak odmiče malo od svoje prošlosti?
1: Pa ja mislim da Zagreb danas sve više odmiče svoje antifašističke prošlosti, iako je sjećanje na oslobođenje Zagreba još uvijek prisutno kod dijela građana i raznih antifašističkih udruga, ali antifašizam je nekad bio važan dio identiteta Zagreba, posebno nakon Drugog svjetskog rata, kada je oslobođenje Zagreba predstavljalo borbu protiv ustaštva, fašizma i nasilja, ali međutim danas mi se čini da ta gradska vlast ne pokazuje dovoljno jasno da štiti te vrijednosti i to se može vidjeti po tome što se dopuštaju koncerti Thompsona koji normalizira ustaške pozdrave i ustaške simbole, a osim toga sve češće se u javnosti pojavljuju ustaški simboli i govor mržnje, a reakcije su od vlasti često prekasne ili preslabe, a zbog toga mnogi ljudi imaju osjećaj da takve pojave se normaliziraju umjesto da ih se jasno osudi. I mislim da je problem i u tome što mlađe generacije sve manje uče o važnosti antifašističke borbe i oslobođenja Zagreba, pa se taj dio povijesti polako potiskuje iza kolektivnog identiteta grada. Isto mislim da se i ta povijest iskrivljuje na neki način u školama, barem iz mog vlastitog iskustva što sam ja učila u školi. Mislim, ja nisam iz Zagreba nego iz Rijeke, ali sve jedno. Ali ipak činjenica da još postoje organizacije i prosvjedi i obilježavanja koja su vezana uz antifašizam i antifašističku borbu i to pokazuje da taj identitet nije potpuno nestao i rekla bi da je Zagreb danas podijeljen između svoje antifašističke prošlosti i sve jačeg zapravo toleriranja nacionalističkih i revizionističkih ideja.
0: Da, mislim, u cijeloj Europi se zapravo dešava jačanje nekakvih radikalnih desnih politika i sad bilo bi zanimljivo čuti da li vi osjećate kao jedna izrazito ljevičarska antifašistička organizacija, da li osjećate nekakav pritisak u svom radu i organizaciji, odnosno koliko je teško danas nekome reći da je deklarirani antifašist u javnom prostoru?
1: Pa imam osjećaj da smo zapravo stalno pod pritiskom da djelujemo i da organiziramo događaje i pokušavamo mijenjati stanje u društvu, pogotovo kroz te aktivnosti koje se protive radikalno desnim politikama. A trenutno mi se čini da zapravo najveći otpor koji možemo pružati je upravo to da budemo vidljivi, da pokažemo da smo tu i da ne odlazimo, da nas ima i da nećemo šutjeti niti dopustiti da nas se gazi. A također mislim da imamo veliku odgovornost zapravo objasniti građanima koji se ne bave aktivizmom ili ih jednostavno nije briga zašto su ove pojave alarmantne i kako utječu na naše društvo u cjelini, jer itekako utječu, a mnogi misle da ih se zapravo to nikako ne dotiče direktno, ali zapravo utječe na način kroz tu normalizaciju mržnje, netolerancije i nasilja u javnom prostoru, a meni osobno nije teško biti antifašistkinja jer su meni te vrijednosti antifašizma potpuno logične i humane i intuitivne, ali razumijem zašto je danas mnogima teško se javno deklarirati kao antifašistkinja ili antifašist, posebno zbog tog porasta desnice svugdje u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Mene više pogađa to što imam osjećaj da se antifašista sve više cenzurira i marginalizira u javnom prostoru, te da se često prikazuje kao neke ekstremiste ili luđake, a medijski prikaz zapravo je antifašizma je zapravo vrlo jednostran i zbog toga iscrpljujuće stalno iznova ono dokazivati i objašnjavati zašto su antifašističke vrijednosti i ideje važne, jer je meni to, mislim, po meni bi to trebalo biti potpuno prirodno i jasno da je borba protiv fašizma nešto pozitivno i nužno za svako društvo.
0: Naravno da je borba za nekakve stvarne vrijednosti, za dobrotu, za pravdu, za slobodu, da je to nešto što je stvarno je intuitivno, tako da tu se moram potpuno složiti da je vrlo teško zapravo kontrirati tim desničarima i toj nekoj logici izvrnutoj i neznanju, mržnji i stvarima koje misliš da bi trebale biti same po sebi razumljive, a u stvari nisu.
2: Ali to ide iz najjače države svijeta, iz Amerike, gdje Trump pokušava antifašizam strpati u terorističke organizacije i slične stvari, tako da eto. Da.
0: Meni je zanimljiv, recimo,
2: možda bi samo kratko, da ne ostane malo mi je, s obzirom da sam i sam sudjelovao unutar zagrebačkih sad struktura oko nekih stvari, da se ipak pokaže da nekakvih pomaka u Zagrebu ipak ima, potaknule se neke ulice koje su nosile imena ovih problematičnih likova. Pokrenuli smo isto tako i unutar gradske četvrti gdje jesam upravo te inicijative. Pokrenula se inicijativa sada za obnavljanje i obilježavanje tih spomenika koji neki stoje čak bez ikakvog naziva. Turisti prolaze, ne znaju, nemaju pojma o čemu se radi, tako da će neke stvari se ipak kreću.
0: A ja moram reći da su antifašistički spomenici iz tog nekog razdoblja od 45. pa da recimo 70. i 80. godina stvarno lijepi. Treba ih gledati radi njihove ljepote. Tako
2: evo,
0: da,
2: jedna od inicijativa koje je baš gradska četvrt pokrenula je obnova onog natpisa u Runjaninovoj gdje je bio napad na ustašku postrojbu bombama i to koji se ne vidi. Nadamo se da će uskoro krenuti revitalizacija toga.
0: Kakve boje će biti slova?
2: Ne, to obnovit će se. To je na ogradi od botaničkog vrta, ono što se nalazi.
0: Da. A da li, mislim, to su slova samo kao reljef ili...
2: Uklesana su drugačije komad na tome, nekakav mramor, samo je izlizano i ne vidi se. Znači, trebalo bi zapravo samo obnoviti, ali vidjet ćemo što će zavod reći. Tu će biti komplikacija, isto vjerojatno.
0: Pa možda i neće, nikad se ne zna. Pa zapravo, evo, s obzirom na sve ovo što smo naveli, čuje se teza često da je antifašizam danas suvišan. Rekla bih da ipak nije, ali ono što je zapravo što bi trebalo možda razjasniti, da li je fašizam danas isti kao onaj 41. ili je možda dobio neko novo ruho, neku novu boju?
1: Ja ful mrzim kad ljudi govore da je antifašizam danas suvišan ili da stanje u svijetu nije toliko loše da bi antifašistička borba i dalje bila potrebna. Mislim da je takav pogled jako opasan jer zanemaruje stvarnost koju svakodnevno gledamo oko sebe. Mislim, suvremeni fašizam možda više ne izgleda identično kao 1941. i nema uvijek iste simbole ni uniforme, ali ono, njegove ideje i mehanizmi i dalje postoje i samo su poprimili nove oblike. Danas to vidimo kroz genocid u Palestini, američki imperijalizam, nasilje i genocid u Kongu i Sudanu, ali kroz svakodnevnu diskriminaciju migranata, porast femicida, korištenje silovanja kao oružja u ratovima, homofobiju i strah mnogih queer osoba da se osjećaju sigurno i ono da mogu hodati slobodno ulicom i biti ono što jesu. I vidim to i u normalizaciji mržnje, nacionalizma, dehumanizacije određenih skupina ljudi i mislim da antifašisti danas ne bore se samo protiv jedne konkretne ideologije ili režima, nego protiv svih sustava i politika koji ljude zapravo pokušavaju podijeliti na manje vrijedne i više vrijedne, protiv nasilja, represije, oduzimanja osnovnih ljudskih prava. I to jesu zapravo iste sile koje smo se borili onda 1941. godine, ali prilagođene su današnjem vremenu i društvenom i političkom kontekstu. I problem je u tome što mnogi ljudi zapravo ne žele prihvatiti koliko su te pojave ozbiljne, jer je često lakše okrenuti glavu i praviti se da ih se to ne tiče, ali upravo ta šutnja i pasivnost omogućavaju da se mržnja i nasilje dalje širi, da se normalizira. I zato mislim da je antifašizam danas jednako važan kao i nekad, možda čak i važniji, jer se suvremeni oblici fašizma često skrivaju iza normalnih političkih poruka i svakodnevnih govora.
0: Ma da, svjedočimo mi općenitom srozavanju svih vrijednosti danas u društvu i u svijetu, tako da to ono zaista neću.
2: To nasilje je poprimilo naprosto druge oblike. Po meni čak pod fašizam bi već spadalo i to i ove stvari koje smo čitali često u vijestima, gdje se štetni utjecaj i eksploatacije koje kakvih resursa prebacuje na osjetljive
0: ono,
2: grupe koje se ne mogu ni braniti za sitne novce, izvlači se
0: ono van. Imperializam zapravo,
2: a ostaje problem i sa zdravljem i sa svime tim ljudima, tako da kad bi pogledali koliko tu ljudi umiru zbog takvih stvari, bilo bi zanimljivo vidjeti statistike. No dobro.
0: Možemo se možda na same kresove sada vratiti. Radi se o jednoj manifestaciji koja se odvija na otvorenom i koja je prilično masivna, rekla bih prilično i zahtjevna za organizirati. Da li vam u tome pomaže policija? Kakva su iskustva s policijom i osiguranjem proteklih godina bile?
3: Pa mislim, nama su se unatrag nekih par godina počeli pojavljivati ovi fanovi s desna. To je... Mislim, što je vjerojatno ono znak da dobro radimo, jer znači kad se nešto dobro radi, onda se i prašina diže. Prije toga, u principu, znači prvih nekih 5-6 izdanja kresova, tamo sve negdje do sredine korone, ajmo reći, ne, do 21. druge, u principu nije bilo nekakvih velikih sigurnosnih izazova, pa samim time niti je tu ova policija igrala neku preveliku ulogu, a onda kad su se, jel, znači, ti naši obožavatelji počeli malo ovoga revnije pojavljivati, onda je tu i policija isto tako ovoga povećala svoje prisustvo. Gledajte, ko je imao ono iskustva sa, ne znam, zapadnoeuropskom policijom, ono zna da je ova naša zapravo još uvijek baštinije ona dosta toga iz vrijeme narodne milicije. Hoću reći, dakle, nije tu odnos tako loš, iako to ne znači da ne bude problema. Znači, prošle godine smo recimo imali ovoga jedno hapšenje ono mirnog prosvjednika, što se nije trebalo desiti. Prije jedno 2-3 godine smo imali privođenje jednog našeg redara koji je malo ove fanove preozbiljno shvatio, pa eto. Ali na kraju dana, ono, kako da kažem, ono, dakle, veliko je to događanje i mi se nekak trudimo kao organizacija da probamo što se više posvetiti samoj sigurnosti i tako da bude što manje problema. Kažem, ono, prigovora je bilo prošle godine, puno je policije, ali ne zato što smo mi rekli vi nama pošaljite toliko. Dakle, oni, znači, policija naprosto radi svoju sigurnosnu procjenu. Ne? Kao što znate, ove godine se cijeli dan u subotu održavaju razno razne stvari. I tako da je zapravo cijeli taj dan od policije procijenjen kao dan velikih valova, to jest visokog rizika i tako da budemo vidjeti šta će biti, ali kažem, nadamo se i mi ćemo dati sve od sebe da se nikakva hapšenja onih koje ne treba uhapsiti ne dese. Kao što se desilo prošle godine i to ove godine se ne bi smjelo dogoditi.
0: A te provokacije koje se dešavaju, kako to izgleda?
3: Ma mislim, provokacije, to je, kažem, ono, ljudi dolaze više skupljati političke bodove iz nekakvih ono stranaka koje nisu u stanju prebaciti, ono, ne znam, nula zarez nešto. Tako da ono zapravo ne treba nešto naročito za njih trošiti riječi i velim, ono, mislim, možemo ono čisto, možemo da im damo reklamu ili bolje ne.
0: Ne, bolje ne.
3: Mislim, oni se trude svake godine ovoga i mislim, šta znam, bude to, mislim, vidi se i kod njih neki iskorak. Svake godine su ti performansi veći bolje ovoga.
0: Uvježbani.
3: Bolje su uvježbani. Evo, ove godine baš ono vidimo da dobro radimo i ovaj naš najpoznatiji performer desna, ovaj što okolo pjeva pjesme sa razglasa, pušta i to. I on nam se isto najavio, kao on dolazi sa prvi put, tako da eto, baš se veselimo da vidimo kako će nam program pripremiti, šta je na repertoaru. Je li ovaj put platio ovoga YouTube premium ili će dalje puštati sa ovog reklamama. Mislim, to su uvijek neka iznenađenja na koja ne mrete utjecati, ali eto, bude zanimljivo.
4: Ali dobro da ljudi vide takve likove. To ko kad dođeš u zoološki vrt, lijepo vidiš šta ima.
0: Pa ne znam, meni se oni čine sami sebi antireklama, ali to sam samo ja. I jednako kao što ne mogu shvatiti ove koji navijaju za fašizam, tako ne mogu shvatiti ni te dosege uma, duha i ne znam čega, pa valjda je problem u meni, ne znam.
4: Čuj, to treba biti ipak ono...
0: ne znam,
4: to mi stvarno na Monty Python liče. Ovaj. Super mi je bila snimka kad ih je ona žena, kad su došli prosvjedovati, ne znam po čim prozorom, kad ih je zalila vodom.
0: Po daline, mislim.
4: Ali dobro, to je. Ok, uglavnom,
0: to je neki folk.
4: Nemojte reagirati na to kao što...
0: Pa da, evo, možeš nam
4: ako
0: jovice,
4: vidite,
0: možda...
4: Kad vidite možda, bolesnog nekog... psihički bolesnog čovjeka, ne treba ga ono, reagirati, pustite ga da odradi svoje i neka idu svojim putem.
0: Da, mislila sam, evo Jovica, ako ti još imaš nekakav ono savjet za one koji će doći na kresove pa se susretnu s tako nečim, šta da rade, da okrenu leđa, odu ili da imaš možda nešto, ne znaš, traže
3: pa, mislim,
0: redara, policajca.
3: Kako da vam kažem, mirno izrazi svoje neslaganje, znači to je bitan moment, jer na kraju dana, dakle, meni je to jasno da imaju ljudi normalno, ono, da se nikom koji je tamo došao u dobroj vjeri ne sviđaju ni te poruke, ni ti uzvici, to sve skupa što oni tamo ovoga govore. Ali imaju pravo na svoj prosvjed i naprosto ovoga. Znači isto kao što i svi koji dođu imaju pravo na to da izraze svoje neslaganje, ali ne na fizički invazivan način. Tako da eto, znači to je nešto što ono možemo savjetovati svima i ne bi se ljudi trebali nešto zabrinjavati, naročito za svoju sigurnost, jer kažem, na to pazimo. I to bi dalje trebao biti događaj na kojem se svi posjetioci trebaju osjećati sigurno.
0: I na kraju krajeva i čak i obiteljski događaj.
3: Od uvijek je bio. I ono, to je nešto što mi mislimo da nije u klešu jedno s drugim ovoga. Dakle, da se mogu poslati vrlo jasne poruke s jedne strane i da s druge strane, dakle, to bude događaj na koje mogu doći mala djeca. Mi u krajnjoj liniji i ove godine, kao i svake godine, u programu Kresova imamo i radionice za djecu. Mm-hmm. I tu nikad nije bilo nikakvih problema i mi ćemo dati sve od sebe da tako i ostane u budućnosti.
0: Pa, možete nam još ispričati malo više o partnerima u organizaciji. Da li imate partnere iste uvijek ili se ili možda svake godine s nekim drugim nešto probate novo napraviti?
1: Pa svake godine pokušavamo nešto mm-hmm. novo, ali često surađujemo sa istim partnerima i organizacijama, ali ove godine je program stvarno bogat, ima puno radionica, štandova i različitih sadržaja. Sudjeluju nam brojni kolektivi i partneri, među kojima su Zelena akcija, Dramen bijes, Močvara, Faktiv, Inicijative za Palestinu, Inicijativa protiv fašizma, Let's Get Together Maribor, Paduh, SNV, Saba, Gradska četvrt Trnje i Grad Zagreb i kao razni zborovi i izvođači koji će mm-hmm. nastupati i na Antifa Nightu, i cilj nam je zapravo kupiti što više različitih ljudi, inicijativa i glasova koji dijele iste vrijednosti kao što su solidarnost, antifašizam i zajedništvo.
0: Mm-hmm. S obzirom da se radi baš onako prilično masivnom velikom događaju, koliko vremena treba za pripremu, koliko ste radili, jeste li umorni, jeste preživjeli sve ovo i hoćete izdržati do kraja?
1: Pa ne znam, krenemo uvijek kod 9. mjeseca, 10. Mm-hmm. mjesec krećemo sa prvim sastancima za Kresove, ali ovo, ne znam, meni ovaj događaj i organizirati ovakav događaj zapravo nosi jako puno odgovornosti, ali istovremeno meni osobno iznimno ispunjavajuće, zato što mi je važno i nama je važno zapravo građanima pružati prostor koji ima antifašističke sadržaje, razgovor, zajedništvo i otpor svemu što danas pokušava normalizirati mržnju i netoleranciju. Mm-hmm. A s prvim aktivnostima smo već krenuli u ponedjeljak kroz taj diskurzivni program koji traje se do petka na večera, obuhvaćeno razgovore i različite edukativne sadržaje. I time smo htjeli otvoriti prostor za dijalog i povezivanje ljudi prije samih trnjanskih kresova. Pozivam isto da svi pogledaju naš Instagram profil, Facebook i web stranicu gdje mogu zapravo naći cijeli program i mm-hmm. detaljnije informacije.
0: Mi smo
1: i što se događa na dan trnjanskih.
0: Već smo nešto i najavljivali. Da,
4: program kreće u 2 sata, ali tako?
1: Tako je.
0: Jeste zadovoljni sa odazivom ova prethodna 3 dana pred programa? Bilo je ljudi.
1: Bilo je puno i jučer je, na primjer, cijela dvorana je bila puna i baš mi je bilo drago.
0: Odlično.
3: U SKC-u, da.
1: Da.
0: I sad, evo, rekli ste nešto o ovom programu, možda evo samo za kraj, koja bi bila poruka građanima, što želite i na što ih pozivate?
3: Pa mislim da je manje više jasno, ono što možda čisto kao neka poruka za kraj bi bila da, mislim da sam nešto sam rekao na početku, ali možda nije zgorak za ponoviti. Dakle, prvo, Dan grada Zagreba je 8.5. Drugo, Trg maršala Tita se treba vratiti, trebalo se već vratiti. Treće, ulica 8. maja koja je nekad bila u Zagrebu 8. maja 45. se treba vratiti opet. I to pod tim imenom i opet se pozivam na lingvista, oni kažu da bi se trebalo vratiti na izvorno. Jer onda to imate obnovu, a nije kao uvođenje nečeg novoga. Tako da eto, znači mi bi htjeli da se obnovi. Da se obnovi, znači, imena ta dva lokaliteta za početak. A znači sve ove žene koje su vodile Pokret otpora u Zagrebu nisam spomenuo slučajno, nego sam ispomenuo zato što niti jedna nema ulicu. Mm-hmm. Niti bilo kakva institucija se ne zove po njima. Prilika je da se nešto napravi po tom pitanju.
4: Da, inače mi ćemo... je problem u gradu što jako malo ulica i trgova nosi imena uopće, općenito po ženama.
3: Tako, jako malo.
4: Nešto malo,
3: znači,
4: se počelo
3: ženama,
4: mijenjati, ali vrlo sporo isto.
3: Tako je, a znači po ovim ženama, dakle, koje su ono odradile, taj nevjerojatno herojski posao, ne zove se ništa.
4: Ništa.
0: Da, svakako. Slažem se da bi to trebalo promijeniti. Evo, ništa, ja pozivam sve građane dobre volje da dođu u subotu. Program počinje od 14 sati i vidimo se na trenerskim
4: kresanima. Pridružite se, atmosfera je dobra tamo. Nama je bilo super svaki puta.
3: Biće graha opet.
4: Da. Nismo do graha dolazili. Zapravo mislim da ga nisam nikad nijeo tamo, ali atmosfera je stvarno dobra. Imate okruženi ste normalnim ljudima, normalnom atmosferom, ne agresivcima nekim, nego ljudima koji streme
3: dobro,
4: solidarnosti.
3: I bit će i par desnih performera isto da. Tako. Ko voli kvalitetan, mislim ne dobro, sad kvalitetan, ali ko voli performans?
4: Performans malo da vidi, da, kako to izgleda, ali dobro. Tim da tu jako dvojim, šta znači zapravo performans koji se zalaže za nekakve anticivilizacijske vrijednosti. Da li bi se dozvoljavao performans da se, ne znam, traži to da ljudi smiju raditi veliku nuždu po cestama, recimo. Da li je to nekakav civilizacijski doseg ili nešto? Da li ti ljudi trebaju imati isto pravo na svoj performans?
0: To je otprilike isto.
4: Tako da pazite da ne ugazite
0: samo
4: tamo
0: što je
4: nešto, u nešto
0: ono
4: kad dođu performeri.
0: Nešto je ono duhovno.
4: G. No, da, dobro.
0: Ajmo se mi zahvaliti našim gostima. Ja. Baš nam je bilo lijepo i brzo je prošlo. Evo, Ana i Jovice, hvala vam što ste
1: bili
0: s nama.
3: Hvala na pozivu još jednom.
4: Pa ćemo jedan kratki glazbeni brekić.
0: Hoćemo.
4: Ajde.
5: To those who can hear me, I say, do not despair. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people.

0: Budite u strahu, budite u velikom strahu, jer žmar se skriva negdje u mraku i vreba bebu svaku koja nije začeta u braku.
1: Morao se malo zafrkavati sa ovima malo s desne strane.
2: E, znaš šta?
1: S njihovim idejama.
2: Znaš šta, ja mislim da sirota Željka Markić da umire ono od muke i bijesa što niko neće njoj doći raditi performanse, pa ne može sirota biti žrtva. Uvijek se nekako pokaže, mislim ne uvijek, ali eto, povremeno treba ignorirati.
1: Ono, Željki, javi se, samo dvije riječi je bilo
2: javi
1: dovoljno.
2: Javi se ponekad.
1: Tri riječi. Joj, to su fakat komedijaši, malo teže vrste, ali dobro.
2: Ajmo mi na neku
1: nažalost
2: drugu
1: opasni.
2: Komediju.
1: Nažalost
2: Ajmo
1: opasni.
2: Mi na neku drugu komediju. Ti si nešto govorio prošle emisije si govorio o toj jednoj školi, pa možda imaš nekih novosti sad.
1: Imam, ali uvijek smo u cajtnotu kad dođemo do toga. Uglavnom, godišnji plan i program koji je trebao biti donesen sredinom 10. mjeseca prošle godine nije donesen, ali škola funkcionira, iako je to zakonska obaveza bila. Nikom ništa, niko tu ne ferma takve stvari. Isto tako, trošenje vlastitih prihoda i dalje nije u skladu sa zakonom o proračunu, odlukom gradonačelnika i opet niko ne reagira.
2: Hoćeš reći da mi ono kažemo neke stvari u emisiji, iznesu se javno i opet nema nikakvih promjena.
1: Kad kao član upravnog odbora tražiš nekakve podatke, onda ti ne daju. Pazi, ravnatelj ne da članu upravnog odbora podatke. Onda voditeljica računovodstva ukaže na nepravilnosti u financijskom poslovanju, pa dobije opomenu od ravnatelja.
2: Ma sigurno je to sve utemeljeno u zakonu. Sigurno imaju dobre odvjetnike.
1: Ja bi se kladio.
2: Ne. Imaju dobre odvjetnike.
1: Odvjetnike. To smo zadnje utvrdili isto tako. Da je angažirao nedavno upravno odvjetnički ured ili kako se odvjetničko društvo koje je zastupalo i Borasa, a pogotovo u onoj demantiju gdje su napali Maz zbog teksta
2: naše goste.
1: Borasa, da, naše goste, da. Zbog teksta, kako je ono išao tekst,
2: sveučilište potrebno očistiti.
1: Ne, tekst je bio propadanje rektorovog prorektorata. Protektorata. A biser u tom demantivu je bio u zadnja točka, 15. točka, koja je glasila: nije točno da je sveučilište potrebno očistiti od korupcije i klijentelizma.
2: Jer je u tekstu pisalo da je to potrebno.
1: Pa evo, shodno tome imaju dobre reference, pa ih je očigledno ta škola koja nosi, nažalost, ime vrlo poznatog znanstvenika Tesle, pa ga sramoti na taj način, angažirala to isto društvo, Mihočević i Bajs.
2: Pa valjda imaju iskustva.
1: To nema veze s ovim Bajsevima što se voze oko.
2: Imaju iskustva sa obrazovnim sustavom i prosvjetom.
1: I sa time da ne treba čistiti obrazovni sustav od klijentelizma i korupcije.
2: No dobro, ajmo mi.
1: Biće toga još, fakat smo tegnuli. Morat ćemo jednu emisiju samo o tome napraviti, jer toga ima toliko.
2: Slažem se.
1: Predsjednik školskog odbora ne želi reagirati na to što je voditeljica računovodstva poslala. Na zadnjoj sjednici školskog odbora čak nisu ni stavili točku razno, da se ne bi slučajno otvorila rasprava o nečemu. Dakle, eto, to ti sve djeluje kao tajno društvo.
2: A jel možeš to možda uvaljati onda kad se glasa o dnevnom redu? Ne možeš?
1: Pa možeš, ali to ti je. Mislim, u tom grad zapravo, iako je osnivač, nema većinu, tako da je tu teško bilo šta probiti, ali eto, malo pa malo, vidjet ćemo.
2: Ajmo mi
1: na naše najavice. Ovim ćemo se pozabaviti ozbiljnije u jednoj emisiji, samo time.
2: Večeras u sklopu uvodnih događanja prijateljanskih kresova od 19 sati u Doku kinu Kids održat će se projekcija filma novog vodnjanskog filmskog vala iz 2023. godine pod nazivom La predstava, te razgovor u kojem sudjeluju Erik Ušić, Teo Morozin i Višnja Pentić, a nakon toga i promocija knjige Zidovi pamte, vizualna etnografija političkih grafita iz Drugog svjetskog rata i poraća u Istri, te razgovor s Erikom Ušićem i povjesničarkom umjetnosti Sanjom Horvatinčić.
3: Ajmo!
1: a u petak 8. svibnja, ali ti ga sutra u 17. sati u 16. u sklopu programa Dugini razgovori održat će se tribina pod nazivom Tko govori u ime obitelji, na kojoj će sudjelovati Ivan Tranfić iz Instituta za društvene istraživanja u Zagrebu i Maja Gergorić s Pravnog fakulteta, a moderirat će Daniel Martinović iz Duginih obitelji. Ajmo!
2: A sutra od 19 sati u Doku kinu Kids u programu pod nazivom Slike otpora pogledajte dva angažirana dokumentarna filma. Prvi, Ljubav žene i cvijeće, prati radnice u kolumbijskoj industriji cvijeća čiji se karanfili i drugo cvijeće izvoze na međunarodno tržište, osobito u Sjedinjene Države. Iza niske cijene i stalne dostupnosti cvijeća stoje opasni radni uvjeti, intenzivna upotreba pesticida i rad desetaka tisuća žena na plantažama oko Bogote. Nakon njega na rasporedu je kratkometražni film Kamenolomke o velikom štrajku u Tandilu, Argentini iz 1908. godine, koje su pokrenule radnice u kamenolomima. Od tog događaja nije sačuvana ni jedna slika, a ostala su tek svjedočanstva u zaboravljenoj knjizi, jedan igrani film iz 1970. godina. Stoljeće kasnije u filmu se rekonstruira povijest kroz pronađene filmske materijale, arhivske tragove i geste žene iz drugih filmova. Film polazi od povijesne praznine, ako ne postoje slike žena koje su sudjelovale u štrajku, gdje ih je moguće pronaći?
1: Ajmo opet. Nemam naći onaj drugi čin. Pa ćemo ovako.
2: Mamča, dobro.
1: No dobro, da. Imali smo danas svašta zanimljive goste i svašta ispričali oko trnjanskih kresova. Da ponovimo, subota u 2 sata, u 14 sati na Savskom nasipu kod Močvare. Pridružite se, dođite da se vidi da je Zagreb ipak nepokoreni grad. Da su vremena ovakvih stvari.
3: Dobro jutro NDH!
4: Nek se spusti gusta mala.
1: Da su vremena ova davno prošla, da su spušili i da jednostavno ne mogu tražiti obnove tih procesa, poništenje tih bitaka.
2: Da nema dvostrukih konotacija, nema, ne postoje, konotacija je jedna i dobro se zna koja je.
1: Dobro se zna koja je, da. Ne znam, vidim da ti desni ti raznorazni ustašofili, oni bi svašta poništili, oni bi poništili rezultate bitke na Sutjesci, počet će tvrditi da je Sava Kovačević bio dopingiran. Ha, ali ne ide vam to tako, deco draga. Ne ide, spušili ste, jer vaša agenda je loša, povela je sa sobom 60 miliona ljudi u Drugom svjetskom ratu u smrt i to nikako ne može biti dobro.
2: Hoćemo s tim zaključiti.
1: Hoćemo.
2: Ne može mudri od toga robiti.
1: A možeš misliti. Ja pa da mudrosti sipam, ajde možemo sad pričali gluposti za kraj.
2: Ja se samo bilježim s našim gostima za iduću godinu u ovo vrijeme da se ponovo vidimo s novim najavama.
1: I slušamo.
2: Tako je, tako da još jednom se zahvaljujem Ani i Jovici iz Maza na gostovanju u današnjoj emisiji.
1: Tako je, dođite na nasip. Nije to samo prošlost, nego i naša današnja, sadašnjost zapravo i budućnost koja se sprema jer na valu takvog desničarenja i povratka u nekakve ustašluke se zapravo krije napad na javne, zajedničke resurse, sve ovo što nam se zapravo trenutno događa.
2: Krađa,
1: da. No dobro, to bi bilo sve od nas za danas. Vidimo se u subotu na kresovima.
2: I slušamo se za tjedan
1: dana. S vama su bili Suzi i Rovi.
2: Slušali ste Strah od slobode.
1: Na 100,5 MHz.
2: Najboljem radio studentu.
1: Ali koji nije za svakoga. Ali...
2: Gasi,
1: pustit ćemo jednu prigodnu isto tako za kraj. Mislio sam nešto za Trumpa, ono mlohava čuna, ali mislim da ćemo radije po šumama i gorama pustiti za kraj emisije. Ajde bok, slušamo se, Čelja.
5: Dosta! A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
6: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan nastavak dana.
5: Dosta!

Da.

0: Vrijeme je stalo.
1: Na Radio Studentu.
2: Dobro večer, dragi slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji Vrijeme je stalo. Danas su s vama Antonio Špoljar i Ivan Poško. Imamo tu nekih manjih tehničkih poteškoća, tako da za koji trenutak ćemo i muziku srediti. Do toga nam ide New Order Age of Consent, koji neće biti danas, nažalost, dio emisije, ali eto, stvari se događaju, snalazimo se, pa kako ide. Slušamo Age of Consent.

Još jednom isprike za tehničke poteškoće, evo ovo nam se već dugo nije dogodilo, ali eto danas se čudne stvari događaju na radiju. Inače prva tema danas nam je Cloud Dead, američki hip-hop grupa iz ranih 2000-ih i njihov istoimeni album Prvijenac, pa ćemo krenuti sa pjesmom Apt A2 koja je druga na njihovom Prvijencu.

Thank you. Now we're gonna get ourselves together.